0: Kamini Rifi koji je, eto, naravno sa Young Ilanom, co-autor te pesme, kaže da, kako je rekao, da je imao nameru da zaceli neke rane i onda kada je izašao na scenu, kaže, pa tih rana nije ni bilo. Nekad u životu je stvarno, sve te svađe, prepirke, zar mu je 33 godine trebalo da sa svojim starim prijateljima, šta je falilo i da se nisu svađali.
1: Da, propustio se život.
0: Da, ali dobro, lepo je da su se pomirili. Ko zna, možda neki put opet bude gostovao kod nas, verovatno neće doći, ja ne znam kada su tačno Deep Purple, pripremat ćemo se i za taj koncert. A pesma I Surrender je pesma Rasa Ballarda, velikog autora koji je autor i pesme Since You've Been Gone, isto jedna od najpopularnijih pesama u izvođenju grupe Rainbow. Difficult to Cure je album, a ovde je glavni vokal Joel Lynn Turner, on je bio na dva albuma. Eto, Richie Blackmore sa Rainbow, I Surrender, prethodno Judas Priest, Heading Out to the Highway.

0: I lepo si ti na početku ovog segmenta rekao da pažljivo voze svi oni koji su za volanom, jer počeli smo sa Heading Out to the Highway, a završavamo sa Road Racing.
1: Mislim da... Sasvim slučajno.
0: Da, da ne, smo bili u jednom ja video igrici.
1: Ne znam ko nekad sastavlja ova, ova lista je nekad diktirana od strane nekih viših instanci.
0: Ja mislim, pa počeli smo sa proročanstvom.
1: Da. Posle ove sulude vožnje. Ovo je inače bio američki heavy metal band Riot. Pesma je zapravo iz 79. godine, al, sa albuma Nerita, ali je veliki uspeh postigla kada se našla na kompilaciji Metal Mania. I eto, bend je bio popularan negde do sredine 80-ih. Mark Reilly je glavni čovek, kažu da postoje još i danas, ali Mark nije živ i ko zna kako danas zvuče, ali eto, krajem 70-ih do sredine 80-ih baš su bili predstavnici odličnog heavy metala, sjajni Riot.
0: Nakon heavy metala idemo na 100%-ni rock'n'roll.
1: Da, i na osvetnički rock'n'roll, možemo tako reći, pošto naredne dve numere su vezane sa, recimo, slanje poruka Goranu Bregoviću od bivših članova grupe Bijelo dugme. Vatreni poljubac sa 86. godine, zamislite, pored Milića Vukašinovića, koji je naravno isto bio u više navrata član grupe Bijelo dugme. Tu je bio i Sanin Karić, koji je bio član Bijelog dugme na albumu Eto baš hoću. Prihvatio je zapravo, doveo je pevača Mladena Vojčića Tifu, koji, zamislite, opet bio u Bijelom dugmetu, i oni su hteli da pokažu Bregoviću šta je to 100%-ni rock'n'roll. Njihov sedmi studijski album, svi kažu da je zapravo dobra ploča u pitanju, ali nekako dalje vreme prošlo za Vatreni poljubac, za one možda njihove najveće trenutke slave. Mića je posle ovog albuma raspustio bend i nastavio da piše za pevače narodne muzike, što je on uspešno radio iz svih ovih godina. Ali eto, 100% rock'n'roll, kažu da ima, ja nisam nažalost preslušao album, daću mu jednom šansu, kažu da Tifa dobro peva, a da je bila jedna pesma koju je Mića Bebeku trebao da pokloni: kad sve prođe ostaću sam. Eto, isto neka simbolika. A Bebek je napustio Bijelo dugme 23. aprila 84. godine. Rastanak je bio vrlo bolan. On je sa Goranom bio i jedan stvarno najznačajniji član, i on je tražio, sad postoje razne verzije, ali vrlo neprijatno, članovi benda ga nisu podržali i onda je on ili otišao, ili bio primoran da ode, ili je dobrovoljno otišao. Imao je duet sa Zanom u to vreme, tada je još bio član Bijelog dugmeta, ali oformio je grupu Armija B, to znači Armija Bebek, onako baš sav se naoštrio da bi dokazao i jugoslovenskim kritičarem i Goranu Bregoviću i ostatku benda da on može da bude vrlo uspešan. U tom bendu bio je Vladimir Podanje, koji je svirao klavijaturu u Divljim jagodama. I album Armija B zapravo je dobro prošao. Najveći hit je bila pesma Široko nam toplo polje glamočko, gde je opet, zamislite koga je pozvao, Mladena Vojčića Tifu, pevača koji više nije isto bio u Bijelom dugmetu, da zajedno pokažu njihovu snagu. To je vrlo neobična pesma, slušali smo je, onako baš spoj nekog ritma glamočkog polja i eto njihovih stvarno moćnih glasova. Ali pesma Dijeli si mi ti sad je balada u koju je komponovao Željko Bebek i pokazuje se da je od svog bivšeg prijatelja, šefa, naučio mnogo toga kada komponuje u pitanju. Jako lepa balada koja podsjeća na neke svetle trenutke Bijelog dugmeta, ali eto, nije se dugo zadržao. Bend Armija B piše da je dijamantni tiraž na ploči, na kaseti. Ja prosto ne mogu da verujem da je baš toliko prodato, ali turneja bila osrednje primljena, tako da je on raspustio benda. Eto, slušamo bivše članove grupe Bijelog dugmeta, koji pa i zvuče kao Bijelog dugmet.

0: Danny Wilson, Mary's Prayer, iako zvuči religijski ovaj naslov i sama tematika, autor Gary Clark je tvrdio da je u pitanju zapravo jednostavna ljubavna numera koja koristi religijske motive da spoji prošlost, sadašnjost i budućnost.
1: Da, iza... da, sad se čujemo, da, tu smo. Iza imena Danny Wilson zapravo je autor Gary Clark i njegov bend nije nikakav Danny Wilson izvođač, tako da znate ime grupe. I kao što si rekla, mnogi su spekulisali, vrlo uspešan single, inače škotski bend je u pitanju, iz Dundee su, oformili su 84. godine, a ova pesma je iz 88. godine. On je inače postao kasnije i poznat kao autor za Natalie Imbruglia, za Katie Lang, Mel C i Spice Girls-a i eto, ovaj, najviše su poznati po pesmi Mary's Prayer, bila isto pesma, slušali smo The Second Summer of Love, ali eto, baš onaj pravi kvalitetan zvuk 80-ih godina, onaj odličan power pop na britanski način.
0: A kako to zvuči na italijanski način, slušat ćemo u narednim minutima i čini mi se da je ovo jedna od najpopularnijih pesama na društvenim mrežama poslednjih godinu dana.
1: E, to sam tebe hteo da pitam, razlog zašto smo uvrstili pesmu sa raper Cat i Amo je što ja isto vidim na društvenim mrežama, svi nešto postavljaju, zove me prijateljica sa mora, koja dobro zna da je to pesma iz naše mladosti, ali čemu ta ponovna popularnost, zbog čega, nije mi jasno, meni je drago.
0: Ja mislim da su ulični svirači doprineli tome. Mm-hmm.
1: Da, mada i preostala dva člana grupe Ricky & Poveri su bili, ja mislim, bili su u Hrvatskoj na moru, da li Pula, da li Split, imali su neki koncert, njih je samo dvoje ostalo, Angelo Sođu i Angela Brambati, to su originalni članovi, oni još nastupaju, a da kažemo da su oni formirani 67. u Genovi,

počeli su kao kvartet i od kada ih je napustila Marina Okijena, 81. godine album E Penso a Te postiže nevjerovatan uspeh, prodali su više od 20 miliona ploča, ali pesma sa raper Cat Jamo je bila tek peta na San Remo 81. godine, pobedila je Aliče sa Pereliza, ali kao što smo rekli, ova pesma u poslednje vreme doživljava neku posebnu renesansu, pa smo rešili da vam pustimo dve pesme sa tog albuma. Druga je Made in Italy, koja baš pokazuje da, da je album imao baš single potencijal, i snimali su oni na španskom, i jedna stvarno od najprodavanijih italijanskih grupa i van granica Italije. Slušamo čuvenu sa raper Cat Jamo i manje čuvenu, ali iz, ona koja potiče iz Italije, Made in Italy.

0: Kratko ali slatko putovanje u Italiju, tamo da se popije jedan espresso s nogu ili pojede kugla sladoleda, ali vraćamo se na druge terene. Još malo će 15 do 6 i mi sad shvatismo da nam je ostalo još nekih 15 minuta druženja sa vama.
1: Da, najavljujemo isto jedan žestok segment koji može da se onako opiše kao garažni punk i post-punk. Grupa Strangles, oni su nominalno pripadali punku, pa više New Wave-u zapravo. Oni su obradili legendarnu pesmu grupe The Kings, koja je začetak mnogih pravaca u rock muzici. Ima tu i hard rocka, i garažnog rocka, i punka. All Day and All of the Night u verziji grupe Kings 87. godine dospela do mesta broj 7 u Engleskoj. Drugi je Iggy Pop, album Bla Bla Bla, producirao ga je David Bowie, tada mu je pomogao da to bude jedan od njegovih najuspešnijih albuma generalno u karijeri. Pesma Real Wild Child ili Wild One je obrada stare pesme, rock'n'roll pesme Australijanca Johnny'a O'Keefe'a iz 58. godine. Dospela je čak za Iggy Popa nevjerovatno na mesto broj 1 Novi Zeland, ovaj legendarni kum punka. Nije imao toliko uspeha na top listama, a verujem da je bio srećan kada je video da je prvi negde na top listama. To njemu nije ni bitno, ali pa i bitno je zapravo. Eto, Stranglers i Iggy Pop, treći su Joy Division, ali o tome kada slušamo, saslušamo.

0: I Joy Division, pomalo izolovani, ali slušali smo ih iz 80. godine sa antologijskog albuma Closer.
1: Closer, i baš se vidi u ovoj pesmi koliko je Ian Curtis volao Kraftwerk. Nekako se i vidi da bi da je i ostao u bendu i da su nastavili sad pod bilo kojim imenom. Znamo da će ostatak grupe Joy Division uskoro promeniti ime u New Order, ali vidi se taj Kraftwerk uticaj, baš je Ian Curtis bio opsednut. On je nažalost sebi oduzeo život, ali dva meseca nakon tog nemilog događaja pojavio se taj kultni album Closer i pesma Isolation, jedna od značajnijih. Album je ostao klasik kao i njihov prethodnik Unknown Pleasures. E, to je što se tiče.
0: Došli smo do kraja našeg današnjeg ovonedeljnog druženja. Hoćemo li još nešto da slušamo?
1: Imamo vremena samo za još jednu pesmu. Planirali smo još malo više, ali pamtimo za sledeći put. Idemo u Švedsku, ali zapravo švedska pevačica Nene Cherry je počela svoju karijeru još početkom 80-ih u Londonu. Tada se švedska pop scena onako još etablirala, ali su oni već bili spremni da nastave svoju dominaciju tokom 80-ih, 90-ih. Mislim, ne dominaciju, ali uz Englesku, ja mislim da je Švedska postala pop velesila. Album Nene Cherry, Rolak Saš, je došao do mesta broj 2 u Engleskoj, najviše zahvaljujući mega hitu i velikom svetskom uspehu pesme Buffalo Stance iz 89. godine. Ona je kasnije objavila ukupno 6 studijskih albuma, ali sjajan početak za sjajnu Nene Cherry.
0: Buffalo Stance i slušamo za kraj našeg današnjeg druženja. Hvala za sve vaše poruke i muzičke želje. Pišemo i slušamo naredne nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Bane, Velja, Alek i Dena. Ćao.
1: Ćao, ćao.

0: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Sati.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

zoru, lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujemo ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Tačni smo kao sat, 6 je sati, uskoro 1 minut. Dobro vam jutro ovog utorka. Kako ste mi ovog jutra, kako ste spavali? Svi vi koji ste možda noć proveli radno ili budni, svakako i vama želim dobro jutro. Kako ste ovoga jutra, sem umorno? Budit ćemo se do 9 sati zajedno, a sa vama, sem mene, bit će i Sale koji brine o tonu, Nina organizacija. Što se tiče muzike, Alek ovoga jutra je bira za vas. Olivera je pripremila servisne informacije, ja sam Milena i u ime ove ekipe želim vam još jednom dobro jutro. Neke od tema o kojima ćemo pričati ovoga jutra, svi već znamo koliko je uticaj zelenila na zdraviji život u svakom smislu, pa drveće može bukvalno da spašava živote, seča zrelog drveća, zločin koji se skupo plaća, kažu stručnjaci. Najtiše zemlje na svetu, gde otići ako želite odmor bez gužve i buke, između ostalog i o tome ovoga jutra, a s obzirom da se uskoro bliži početak Nušićijade, chatbot Branislava Nušića na sajtu Nušićijade odgovara možda na vaša pitanja, vrlo zanimljivo. I pričamo o jednom paru koji nam dolazi iz Rusije, Hristina i Aleksandar. Inače, Hristina je fotograf, Aleksandar programer. Oni su u Srbiji pokrenuli platformu za udomljavanje pasa i mačaka. Dobro vam jutro, nadam se da će vam ove teme biti zanimljive i da ćete se lagano i lepo probuditi ovog utorka.

Dobro vam jutro, 6:15, 21 stepen je u Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, takođe Ćupriji, 20 stepeni izmereno je u Banatskom Karlovcu i Valjevu, to su najtopliji gradovi. U ostatku Srbije temperature, neki prosek je 16-17 stepeni, 18 eventualno, Novi Sad 18, koliko je izmereno i u Zrenjaninu, 17 u Kuršumliji, u Negotinu takođe i u Somboru, 16 stepeni u Leskovcu, 15 u Zaječaru, Vranje takođe sa istom temperaturom, Dimitrovgrad 14, najsvežije u Sjenici 12, u Požegi 15 stepeni. Danas meteorolozi najavljuju prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom. Što se tiče temperatura, jutarnja do 19, najviša dnevna od 27 do 31 stepen, uveče i u toku noći na severu Srbije, moguće je promenljiva oblačnost i očekuje se lokalna pojava kratkotrajne kiše. Što se tiče Beograda, ovog je jutra prolazno na oblačenje, u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Prepodne se očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje, a sredinom dana i posle podne sunčano. Temperatura u glavnom gradu oko 28 stepeni. Idućih 7 dana u većini mesta u Srbiji biće pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, uslova za pojavu pljuska ili grmljavine biće uglavnom na severozapadu Srbije. Dobro jutro, dobro jutro želimo Bojanu, da svi smo ovi papirni brodići da negde otplovimo. Dobro jutro i vama, svima koji su nam pisali ovoga jutra odgovaramo sa velikim osmehom i željom da ovo jutro bude prijatno.

Možda je ovoga jutra idealno vreme za malo duže spavanje, ali ko mora da ustaje, mi smo tu da malo pomognemo. Ako krećete na neko putovanje, želim vam srećan put. Znam da su mnogi da li na proputovanju ili se spremaju za neki odmor, vraćaju se istog. Svakako vam želim dobro jutro. Beogradske ulice prohodne, nema nekih većih gužvi, mada u odnosu na prethodnih pola sata nešto užurbanije. Do 25. avgusta traju radovi na delu autoputa, u pitanju je deonica između petlje Ruma i Drenovac i za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u oba smera. Što se tiče temperatura, prijatnih 21 stepen ovoga jutra u Kragujevcu, Beogradu, takođe Smederevskoj Palanci i Ćupriji, najtopliji gradovi, a svežije i idealno za spavanje u Sjenici 12 stepeni, oblačno je pa u većini gradova Srbije, negde pada i slaba kiša, ali meteorolozi su to i najavili za ovo prepodne. Danas malo svežije u odnosu na prethodne dane, ali već od sutra meteorolozi opet najavljuju sunčano i toplije vreme. U svakom slučaju, leto je tu i moramo da se priviknemo na temperature, mada baš smo komentarisali malo pre da smo se već nekako aklimatizovali na ove temperature preko 35 stepeni. Naredna priča, naravno, baš se tiče visokih temperatura, šta to spušta temperaturu, šta nam omogućava da živimo malo lakše i lepše, naravno zelenilo i

0: cavity.
1: Dobro jutro. 18 minuta ostalo je do 7 sati. Gubitak zrelih stabala u jednom naselju mogao bi da bude pitanje života i smrti. Istraživanje, naime, koje je objavljeno u časopisu GeoHealth, pratilo je pokrivenost krošnjama, drveća i stopu smrtnosti u četvrtima Chicaga tokom 11 godina. Utvrđeno je da broj stabala u jednom naselju nije bio najsnažnije povezan sa preživljavanjem stanovnika, već to da li se ukupna pokrivenost krošnjama iz godine u godinu smanjivala ili povećavala. U delovima grada u kojima se površina pod krošnjama stalno smanjivala, stopa smrtnosti imala je tendenciju rasta, posebno u najtoplijim delovima grada. Nasuprot tome, u naseljima u kojima je pokrivenost krošnjama se povećavala, stopa smrtnosti je opadala. Studija ne može sa sigurnošću da utvrdi da je gubitak stabala direktno izazvao povećanje stope smrtnosti, ona samo pokazuje da su se ova dva trenda kretala zajedno. Ipak rezultati doprinose sve većem broju dokaza da gradsko zelenilo i krošnje drveća imaju izuzetno važnu ulogu u zaštiti ljudi od ekstremnih vrućina dok se planeta zagreva. Drveće rashlađuje gradske blokove tako što pravi hlad na trotoarima i zgradama, ali i ispušta vodenu paru koja snižava temperaturu vazduha u okolini. Nova studija, međutim, nije toliko značajna zbog otkrića da je drveće dobro za zdravlje ljudi, koliko zbog načina na koji su istraživači pratili tu povezanost. Veličina efekta u novoj studiji bila je značajna. Svaki godišnji porast pokrivenosti krošnjama za 1% poen bio je povezan sa približno 10% manjom stopom smrtnosti. Najveće smanjenje zabeleženo je kod smrtnih slučajeva koji su povezani sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, kao i problemima mentalnog zdravlja. Leta su sve toplija, ali i zime. Od uvek smo se prijatnije osjećali u zelenim oazama, šumama, livadama sa puno zelenila, pa ne iznenađuje podatak da je životni deo grada, sem njegovih stanovnika, naravno i zelenilo. Usijani asfalt, betonske zgrade, metalne klupe, stakla isijavaju i podižu letnje temperature i za 10 stepeni i više. I zamislite da, recimo, svaki bulevar bude obrastao u krošnje stabala. Zamislite da svaki ulaz u zgradu koji ispred ima drveće, parkove u kojima se deca igraju, a roditelji uživaju u hladovini. Odlazak ili povratak sa posla i hodanje gradom u kome na svakom ćošku imate prirodnu hladovinu gde možete da se rashladite. Možda svako od nas može u kraju u kome živi da zasadi po jednu mladicu. Mislim, možda za to trebaju i neke dozvole, ali u nekim parkovima možda i možemo, to je ono posle novih godina ko ima jelke u svojim domovima, kasnije zasadi ispred zgrade. Ali ta tendencija da se ozelenjavaju gradovi, Beograd je nekada bio stvarno ono pun drveća, sada mnogo manje, ali nadam se da idemo u tom pravcu da se svest ponovo vraća tamo gde je mesto, odnosno da znamo da nam priroda i te kako doprinosi i mi možemo da joj pomognemo da ovaj grad, i ne samo ovaj grad, svaki grad u Srbiji bude još zeleniji.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin bluz kafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera, na Ubu. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3,5 hektara. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. U Herceg Novom i u Cinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana. U Hrvatskoj u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana u 10 sati, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu propisano je da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Vlada je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Takozvana kosovska policija na Jarinju je uhapsila muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata. Posle hapšenja izvršen je pretres njegove kuće. Zaplenjeno je 45 metaka različitog kalibra i telefon. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Američki predsednik Donald Trump izjavio da mu se sviđa ideja da se Ormuzski Moreus proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. On je naveo da Sjedinjene Države već kontrolišu taj Moreus. Trumpov savjetnik Jared Kushner pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da preduzme male korake u Gazi kako bi se proverilo da li je Hamas zaista spreman da započne proces razoružavanja. Kushner se sastao sa Netanjahuom u Jerusalimu posle razgovora koje je u Egiptu vodio sa predstavnicima Hamasa, kao i sa egipatskim, katarskim i turskim posrednicima. U Ukrajini su ruske snage pogodile dva broda koje su prevozila teret za ukrajinsku vojsku u lukama Odesa i Nikolajev. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenovao je Sergeja Naumenka za prvog zamenika sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Iz Moskve poručuju da je povratak zapadnih kompanija na rusko tržište moguć, a kao modele saradnje predlažu osnivanje zajedničkih preduzeća uz prenos tehnologija, koncesije i angažovanje stručnjaka koji su potrebni ruskoj privredi. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku danas i sutra polažu testove iz matematike i predmeta po izboru. U poslednjoj utakmici petog kola fudbalske Super lige Novi Pazar je na svom terenu pobedio Vojvodinu sa 2:0. Prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima u toku prepodneva, posle podne razvedravanje, temperatura danas do 31 stepen.

Dobro vam jutro, družimo se već sat vremena, trenutno je 7:03. Beogradske ulice, prohodne, još uvek nema gužve i nadam se da će tako i ostati. A što se tiče vremena, oblačno je širom Srbije, ali meteorolozi najavljuju razvedravanje posle podne. Ponegde možda bude i kiše ovoga prepodneva. Naravno, svima nam je to neophodno, pogotovo prirodi i naravno kao i pomoć vatrogascima koji gase požare širom Srbije. I mogla bi ta kiša malo duže da pada, a ne samo periodično i u toku ovog prepodneva kako je najavljeno. U ovom satu pričat ćemo o Nušićijadi, festivalu, a posetioci od sada će moći da razgovaraju i sa virtuelnim Branislavom Nušićem na zvaničnoj internet stranici festivala. A na početku ovog sata, svima vama kojima je dosta saobraćaja, gužve, neprestane buke, možda je vreme za odmor na mestu gde je tišina deo svakodnevice i otkrićemo vam koje su to zemlje najbolje za pravi beg od užurbanosti.

girl. 7:14, dobro vam jutro. 25 stepeni je u Negotinu, 22 u Ćupriji i Velikom Gradištu, 21 stepeni je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci i Nišu, Kruševac takođe sa istom temperaturom kao i Kraljevo, 20 stepeni u Beogradu, Valjevu, u Novom Sadu 18, koliko je izmereno u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, 18 stepeni je u Vranju, 17 u Leskovcu i Kuršumli, takođe Požega sa istom temperaturom, najsvežije u Sjenici 12, danas meteorolozi najavljuju temperature od 27 do 31 stepen. Ako vam je dosta saobraćaja, gužve i neprestane buke, evo nekih zemalja koje su, kažu, najbolje za pravi beg od užurbanosti. Kada ste poslednji put bili negde gde je zaista bilo tiho, zvuk automobila, razgovori komšija, buka i saobraćaj i ostali zvuci svakodnevice toliko su nam postali uobičajeni da pravu tišinu često primetimo tek kada pobegnemo iz grada. Upravo zato nova analiza donosi listu zemalja u kojima je moguće pronaći nešto što je danas sve dragocenije, mir i tišinu. Prema indeksu Noise Free Nation koje je izradila turistička kompanija Go to Africa, najtiša zemlja na svetu je Butan, dok se među evropskim državama najbolje plasirala Estonija. Autori indeksa analizirali su nekoliko faktora koji utiču na nivo buke i osjećaj izolovanosti, među njima su gustina stanovništva i turista, udeo ruralnih područja, količina zaštićenog zemljišta, kao i gustina motornih vozila, aerodroma i železničkih pruga. Na osnovu tih pokazatelja svakoj zemlji dodeljen je rezultat od 0 do 100, pri čemu viši rezultat znači više tišine. Butan je zauzeo prvo mesto sa rezultatom skoro 90. Zemlja je poznata po ogromnim šumovitim planinama, terasastim dolinama i visokim predelima, a upravo veliki udeo ruralnog prostora doprineo je njenom plasmanu. Osim toga, Butan ograničava broj turista uvođenjem naknade za održivi razvoj, zbog čega je reč o jednoj od skupljih turističkih destinacija na svetu. Namibija je druga najteža zemlja na svetu sa svega 3,83 stanovnika po kvadratnom kilometru. Tamo se nalazi i Namib, jedna od najstarijih pustinja na svetu, a broj turista takođe je veoma mali. Treće mesto pripalo je Botsvani, čemu je prema autorima istraživanja doprinela strategija turizma koja se zasniva na manjem broju posetilaca i većoj vrednosti turističke ponude. Među prvih pet su i Zambija i Gabon. Zambija ima jedan od najvećih udela zaštićenog zemljišta na svetu, dok je Gabon poznat po velikim površinama netaknute prašume. Nijedna evropska država nije uspela da se plasira među prvih 25. Najbolje je prošla Estonija koja je zauzela 34. mesto, dok su Finska na 39. i Švedska na 40. mestu. Autori indeksa to povezuju sa većom gustinom stanovništva u Evropi, velikim turističkim prilivom, ali i razvijenom infrastrukturom. Na drugom kraju liste nalaze se zemlje u kojima je teško pobeći od gužve i buke. Singapur je proglašen najbučnijom zemljom prema ovom indeksu. Drugo mesto pripalo je Maldivima, što bi moglo da iznenadi one koji tu ostrvsku državu povezuju sa mirom i odmorom, ipak glavni grad Male jedan je od najgušće naseljenih prostora na svetu. Barbados je treći na listi najbučnijih zemalja, a autori ističu veliki broj aerodroma u odnosu na veličinu zemlje, ali i buku koja je povezana sa kruzerskim saobraćajem. Ako vam je cilj da sledeći odmor provedete što dalje od saobraćaja, gužve i turističke vreve, rezultati ovog indeksa sugerišu da bi odgovor se mogao nalaziti daleko od velikih evropskih gradova u planinama Butana, pustinjama Namibije ili prostranstvima Botsvane. Možda zato treba, tako reći, zapeti iz petnih žila i veći deo godine trpeti buku, gužvu i zgusnuti radni raspored, ne bi li se obezbedila sredstva za putovanje koje će nam u miru i tišini napuniti baterije.

0: servis 202.
1: Zbog radova na Voždovcu od 9 do 15 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Ljube Nedića, Krivolačkoj i Emanuila Jankovića. Do 29. avgusta u Beogradu je otvoren galerija Open Air Cinema. Projekcije su na otvorenom svakog petka i subote na Sava promenadi kod ulaza 4, a repertoar je dostupan na galerija web sajtu i na aplikaciji. Ulaz je slobodan. Struju na Starom gradu od 8.30 do 17 sati neće imati potrošači u Prizrenskoj ulici Kneza Miloša i u Kralja Milana. Na Paliluli od 9 do 11 časova bez struje će biti delovi Krnjače, Grge, Andrijanović,

18 minuta, ostalo je do 8 sati, 25 stepeni izmereno je u Negotinu, 12 u Sjenici. Danas meteorolozi najavljuju od 27 do 31 stepen. Posetioci Nušić i Ade od sada će moći da razgovaraju sa virtuelnim Branislavom Nušićem na zvaničnoj internet stranici festivala. U okviru digitalizacije festivalskih sadržaja na sajtu Nušić i Ade biće dostupan chatbot zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji će posetiocima pružati informacije o životu i stvaralaštvu velikog srpskog komediografa, ali i o samom festivalu. Autor chatbota je Milena Šović, inženjerka za veštačku inteligenciju i stručnjak za njenu primenu. Kao podršku festivalu i očuvanju kulturnog nasleđa, odlučila je da ovaj sistem pokloni Nušići Adi. Korisnici će moći da postavljaju pitanja o Branislavu Nušiću, njegovom životu, književnom i dramskom stvaralaštvu, ali i o samoj Nušići Adi, njenom programu, istorijatu, sadržajima i drugim informacijama značajnim za posetioce. Projekat nije prvi u nizu inicijativa Milene Šović koji povezuju veštačku inteligenciju i kulturno nasleđe. Među njenim ranijim projektima izdvajaju se virtuelni Nikola Tesla i više obrazovnih chatbotova razvijenih sa ciljem očuvanja srpske kulture, jezika i istorije. Uvođenjem chatbota na zvaničnu internet stranicu, Nušić i Ada postaje jedan od prvih književnih festivala u Srbiji koji posetiocima omogućavaju da informacije o piscu i samoj manifestaciji dobiju kroz razgovor sa chatbotom koji simulira lik i način govora Branislava Nušića. Ovakvi projekti pokazuju da primjena veštačke inteligencije nije ograničena samo na poslovne i tehnološke oblasti, već može imati značajnu ulogu u očuvanju, predstavljanju, ali i popularizaciji kulturnog nasleđa, čineći ga pristupačnim i bližim savremenim generacijama.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Koncertna promocija CD.

0: izdanje Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
3: 202 za vas.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 45 požara. Lokalizovani su i ugašeni kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera na Ubu. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3,5 hiljade hektara. Na planini Stolovi kod Kraljeva pod vatrom je i dalje 200 hektara na izuzetno nepristupačnom i kamenitom terenu. U Herceg-Novom i u Cinju situacija je stabilnija nego prethodnih dana. U Hrvatskoj u toku procena štete nastale zbog požara kod Omiša. Na grčkom ostrvu Salamina kod Atine požar je stabilizovan. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana u 10 sati, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, iznos minimalca utvrđuje vlada, koja je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Takozvana kosovska policija na Jarinju je uhapsila muškarca iz Leposavića, osumnjičenog za navodno falsifikovanje dokumenata. Posle hapšenja izvršen je pretres njegove kuće. Zaplenjeno je 45 metaka različitog kalibra i telefon. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je primila izveštaj o tome da je brod pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio iz Ormunskog Moreuza. Član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje i ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. Cena sirove nafte nastavlja da raste dok traju geopolitičke tenzije oko Ormuzskog Moreuza. Barel nafte ponovo je oko 91 dolar. U Ukrajini su dve osobe poginule u napadu ruskog drona na Zaporožje, dok je u ruskom udaru na Harkov povređeno petoro ljudi. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast, povređeno je troje ljudi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se vojnici koje je Severna Koreja poslala u Rusiju bore kako bi ukrajinske snage potisnuli iz Kurske oblasti. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku, danas i sutra polažu testove iz matematike i predmeta po izboru. Danas prepodne prolazno oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, poslepodne razvedravanje i sunčano, temperatura do 31 stepen.

Dobro vam jutro, 8 je sati i 5 minuta. U ovom posljednjem satu našeg razbuđivanja ovog utorka, sem vesti i sporta i servisnih informacija, čućete i priču o Hristini i Aleksandru. Naime, Hristina je fotograf, Aleksandar programer iz Rusije, u Srbiji trenutno žive i pokrenuli su platformu za udomljavanje pasa i mačaka. Svedoci smo prepunih azila za životinje kojima je potreban dom, mnoštva oglasa po društvenim mrežama gde se poklanjaju ljubimci, pa i oni gde se traga za izgubljenima, a u moru raspršenih apela i tragova često se izgubi veze između onoga ko bi želeo da pomogne i one kojima je pomoć potrebna, i to je primetio upravo bračni par iz Rusije i odlučili su da udruže znanje i naprave besplatnu platformu koja je namenjena životinjama koje traže dom, kao i izgubljenim i pronađenim ljubimcima širom Srbije.

8 sati i 16 minuta. Slaba kiša trenutno pada u pojedinim delovima Beograda, takođe i u Valjevu, a najtopliji grad u ovom trenutku Negotin, odnosno i dalje Negotin, 25 stepeni, 23 u Kruševcu, Ćupriji, takođe Nišu. Najtopliji gradovi, što se tiče najsvežijeg, 16 stepeni je u Sjenici, 18 u Požegi i Dimitrovgradu, u tim gradovima nešto svežije, u Valjevu takođe 18, Sremska Mitrovica, Novi Sad sa istom temperaturom. Danas meteorolozi najavljuju u toku prepodneva negde oblačno, slaba kiša ili pljusak sa ređom pojavom grmljavine moguć, ali od podneva pa ka popodnevu razvedravanje i više sunca i temperatura danas od 27 do 31 stepen. Hvala za pozdrave, dobro jutarnje, Nenad, Nedeljko, dobro jutro svima vama, a naravno i svima onima koji se lagano bude ili su već na radnim zadacima u ovom trenutku. Pričamo sada o Hristini i Aleksandru Jarčenku. U Srbiji, kako kažu, žive od 2022. a za svoj novi dom izabrali su Suboticu. Hristina je fotograf već više od 15 godina, a u Srbiji se time profesionalno bavi kao registrovana preduzetnica. Pored fotografije vodi i Telegram blog Subotica Vibes, nastao iz njene želje da bolje upozna grad u kojem živi i ono što otkrije podeli sa drugima. Napravila je i besplatan autorski vodič kroz Suboticu i Palić, a zajedno sa suprugom razvija i komercijalni projekat Lako termin, platformu za online zakazivanje namenjenu preduzetnicima i stručnjacima koji rade sa klijentima. Ipak ono po čemu, na šta kažu, su najviše obratili pažnju trenutno, Mačka Pas projekat, nastao i slične želje za ostvarivanjem i poboljšanjem veza ovoga puta između životinja i ljudi. Hristina navodi da to nije bila poslovna ideja, već želja da isto znanje koje koristimo za svoje komercijalne projekte primenimo i na nešto društveno korisno. Ideja je nastala iz vrlo jednostavnog problema. Oglasi za udomljavanje i potragu za životinjama danas su rasuti po desetinama Facebook grupa, Instagram profila i četova. Zbog toga se informacije brzo izgube, a ljudima je teško da pronađu životinje koje im odgovara ili da na jednom mestu objave i prate potragu za nestalim ljubimcima, kaže Hristina i Aleksandar. Dodaju da na svom sajtu mačkapas.rs pokušavaju da sve to objedine na jednom mestu. Platforma već omogućava objavljivanje i pretrage životinja kojima treba dom, takođe oglase za izgubljene i pronađene ljubimce, pretragu po broju mikročipova, pametna email obaveštenja i povezivanje sa volonterima koji mogu da pomognu prevozom, privremenim smeštajem, fotografisanjem, šetnjom, ali i drugim stvarima. Korišćenje platforme inače je besplatno, nema naplate oglasa, provizija, plaćenog isticanja životinja niti pretplata za korisnike. Ako na sajtu postoji poziv za donacije nekom udruženju ili organizaciji, novac ide direktno na njihov račun. Mačka Pas ne uzima procenat niti posreduje u prikupljanju sredstava. Sajt je dostupa na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, a komercijalna prodaja i uzgoj životinja nisu dozvoljeni. Imajući u vidu da su samo platforma, ukazuju da nisu posrednici u procesu udomljavanja, već se staraju da samo povežu osobu koja brine o životinjama sa potencijalnim udomiteljem. Otvoreni su, kažu, za azile, udruženja, volontere i individualne staratelje koji mogu besplatno da objavljuju oglase za životinje kojima je potreban dom. Žele da Mačka Pas bude koristan upravo ljudima i organizacijama koji se svakodnevno bave spasavanjem i udomljavanjem životinja, ali i da aktivno pokušaju da uključe što više njih. Platforma je namenjena celoj Srbiji, odnosno oglasi mogu da se objavljuju iz bilo kog grada, a korisnici mogu da pretražuju životinje i volontere prema lokaciji.

0: Servis 202.
1: Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku još danas i sutra polažu testove. Danas se polaže test iz matematike, a sutra iz jednog od pet izabranih predmeta. Termini polaganja su od 9 do 11 časova. 22. avgusta u Luci Beograd održat će se popularni muzički festival Ljubav. Od 21 sat će se na prostoru nekadašnjeg industrijskog kompleksa okupiti vodeća imena elektronske scene. Ulaz na ovaj spektakl je besplatan, a posetioci mogu da je obezbede slanjem tri humanitarne SMS poruke sa sadržajem 200 na broj 2844 za akciju Na hrani gladnog. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu. Dobrovoljni davaoci

0: 21. do 23. avgusta na Donjem gradu Kalemegdana. Svakoga dana od 17 sati do ponoći svi posetioci moći će da uživaju u svetskim specijalitetima ulične hrane, bogatom izboru piva i živim nastupima grupa Orthodox Celts i Branimir i neprijatelji.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Fudbaleri Novog Pazara savladali su Vojvodinu sa 2:0 u meču petog kola Superlige Srbije i tako upisali drugi trijumf u novoj sezoni domaćeg šampionata. Novi Pazar uspeo je da stigne do vredna 3 boda, malu sreću za promašaje Novosađana, ali i zasluženo imajući u vidu da su umeli da iskoriste šanse koje su im se pružale iako su 40 minuta igrali sa igračem manje. Vojvodina je zabeležila drugi poraz u sezoni i sada ima 9 bodova, dok je Novi Pazar na 6. poziciji sa 7 bodova. Srpski košarkaš Nikola Kalinić saopštio da je završio igračku karijeru i da će postati pomoćni trener Crvene zvezde. Kalinić je poslednje dve sezone proveo u Zvezdi, što je bio njegov ukupno treći mandat u dresu Beogradskog kluba, a umeđu vremenu bio i član Fenerbahča, Valencije i Barcelone. Kao član reprezentacije, Kalinić je osvojio 2 srebrne medalje na olimpijskim igrama 2016. i na svetskom prvenstvu 2014. godine. Poslednju utakmicu za nacionalni tim odigrao je u februaru ove godine protiv Turske u sklopu kvalifikacija za Mundo Basket 2027. Jedno podsjećanje kada već govorimo o košarci, na današnji dan 1990. Jugoslavija je treći put postala svetski prvak u košarci na 11. svetskom šampionatu u Argentini. Prvi put osvojila je titulu 1970. u Ljubljani, a drugi put 1978. godine u Manili. Argentinski teniser Tiago Agustin Tirante plasirao se u osminu finala Mastersa u Cincinnatiju, pošto je posle velike pobede nad Novakom Đokovićem u trećem kolu savladao i Španca Martina Landalusa sa 2:0. Tirante igra najbolju sezonu u karijeri, pošto je godinu započeo van prvih 100 na ATP listi, a sada se nalazi među 50 najboljih igrača sveta. Tirante će se u borbi za četvrtfinale u Cincinnatiju sastati sa pobednikom duela između Čeha Jakuba Menšika i Australijanca Rikija Hičkate.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama.

Došlo je vreme da se pozdravim bar deo jutarnje ekipe. Odlazi, a uskoro počinje top lista. Vlada i Nikita danas sa vama u top listi. Verujem da ćete biti aktivni tu i glasati za svoje favorite, ne bi li subotnje izdanje bilo baš po vašoj meri. Što se tiče saobraćaja u glavnom gradu, na autokomandi povremeno usporeni saobraćaj, u bulevaru Mihajla Pupina takođe. Sada je situacija na trgu Nikole Pašića ok, malo je bilo nekog zastoja i prohodni su mostovi Pančevački, Gazela, Branko most, tako da ovoga jutra u gradu stanje redovno bar što se tiče saobraćaja. Hvala vam za ovo lepo druženje, pozdrav za sve vas koji ste se budili sa nama jutros od 6 sati, želim vam lepo ovaj utorak, iskoristite danas svoj manji pad temperature.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 45 požara. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala u toku noći nije ublažila vatru, a jak vetar od jutros ponovo razgoreva žarišta. I dalje je najteže u Deliblatskoj peščari, gde je vatrom zahvaćeno više od 3.500 hektara. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Požari i širom Evrope, najteža situacija u Belgiji, gde vatra četvrti dan gori u najvećem prirodnom rezervatu. Požari i u Italiji, Portugaliji i Francuskoj. Predsednik Francuske Emmanuel Macron obećao je da će sve ugrožene opštine dobiti pomoć i podršku. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta biće održana u 10 sati, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Vlada je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Britanska služba za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je primila izveštaj o tome da je brod pogođen nepoznatim projektilom dok je plovio u Ormuzskom moreuzu. Član posade je stradao. Ostatku posade pomaže obalska straža Omana. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je američkog predsednika Donalda Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se smanjile tenzije između dve zemlje i ponudio pomoć Ankare u mirovnim naporima. U Ukrajini su dve osobe poginule u napadu ruskog drona na Zaporožje, dok je u ruskom udaru na Harkov povređeno petoro ljudi. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast, povređeno je troje ljudi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se vojnici koje je Severna Koreja poslala u Rusiju bore kako bi ukrajinske snage potisnuli iz Kurske oblasti. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku danas i sutra polažu testove iz matematike i predmeta po izboru. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb, Viking, Fenerbahče, Lyon i Levski AEK. Sve utakmice počinju u 21 sat. U toku prepodneva prolazno oblačenje sa kratkotrenom kišom i lokalnim pljuskovima, posle podne razvedravanje i sunčano, temperatura do 31 stepen.

Dakle, bio je to električni orgazam. Samo jedan kratak osvrt, pošto je stiglo nekoliko komentara na vesti o izjavi Sergeja Lavrova. Čisto da znate da se i dalje odvijaju borbe u pograničnim delovima Kurske oblasti, gde su i dalje neke ukrajinske jedinice, i zbog toga je ta njegova izjava koja je data inače za Severno-Korejsku državnu agenciju. A mi se sada vraćamo top listi, dakle ostajemo i dalje u svetu noviteta. XU novitet je naravno grupa Silente, koja će uskoro sada da krene sa numerom Prije ili kasnije. To je inače sedma po redu pesma sa njihovog albuma koji bi trebao da bude pred kraj godine negde objavljen, pošto se očekuje još jedan single, i onda bi trebalo da to definitivno bude vreme da Silent objave album. Slušat ćemo i Johnny Amara sa numerom Ophelia. On je konstantno objavljivao albume na 4 godine sa onako malo težim gitarskim riffovima, i ovaj treba, najnoviji The Age of Everything, treba da bude objavljen 2. oktobra, a sada slušamo prvo Silente, pa onda Johnny Amara i njegov single Ophelia.

Da, Goran je u bašti Sport kafea, Sport Stars kafea, uobičajeno mesto za njega. Pozdrav za njega i ekipu. Stižu nam iz Kule glasovi za električni orgazam i Selente. Dobro, to smo zabeležili. Dakle, možete da glasate za tri različite numere. Možete prvo za dve, kasnije za jednu, ili jedna, jedna, jedna, ili sve tri. To vi već odlučite sami, a mi nastavljamo dalje. Idemo na domaći novitet, Call Center Umorana, a u zagradi La La La La, pesma jednog, dakle, regionalnog indie pop benda koja je objavljena pre možda mesec i kusur dana. U svakom slučaju deo njihovog debitanskog studijskog albuma Šuplje priče, pa eto da se malo podsjetimo Call Centra, a onda kao ex-u novitet stiže nam Deturi preko prepreka i ovo će opet biti deo njihovog nadolazećeg albuma Sve je okej, a ovaj letnji hit je inače, dakle, šesti single s albuma koji bi trebao da stigne 11. septembra. Dakle, Call Center Umoran, pa Detour preko prepreka.

Dobro, lagano se budimo, stižu nam glasovi putem SMS-a. Marko je glasao za električni orgazam, upisano. Jelena i Nedeljko nam šalju poruke putem Vibera. Jelena glasa za call center, a Nedeljko iskoristio sva tri svoja glasa za orgazam, silente i call center. Dobro, sve zabeleženo, idemo dalje. Vreme je za strani novitet, Shabuzi featuring Leon Bridges i Burn It Down. To je američki kompozitor i pevač Shabuzi. Jedna od numera, dakle, koja treba da najavi njegov i tekako očekivani album The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales, koji treba da, u stvari, pardon, on je već stigo bio 31. jula, da, već se pojavio, ali ovo je bila numera koja je najavljivala taj album. A onda nam dolazi kao domaći novitet nešto što je objavljeno polovinom prošlog meseca, Najda i Profesor u okviru svog Smakovanja. Smakovanje je debitovalo još kao album 2019. godine, ali Najda naravno radi nove stvari, nove varijante dobro poznatih Smakovih numera, pa slušamo prvo Shabuzija, a onda Najdu.

Da, bio je to Najda i njegova verzija Profesora. Dakle, da vidimo malo SMS šta kaže za basistu i klavijaturistu. Pozdrav od Zokija, Profesor, glas, nastavnik, pa onda call center. Idemo dalje na Viber. Dušica glasa za smak, Nemanja za smakovanje, Vladimir za orgazam, Deturi Profesora. Dobro, upisamo sve. Idemo na Laku i Radnicu. 064-0202-200 do 10 je top lista. Dakle, imate dotle vremena da glasate za tri numere sa liste. Naravno, Laka uvek duhovit i ovog puta predstavlja idealnu partnerku kao radnicu, čiji je jedan jedini posao da nekog voli ili da vas voli, a onda idemo na strani novitet Rolling Stones i Rough and Twisted. Da, pesma koja je definitivno podsjeća na taj kasni period Rolling Stonesa. Interesantno da je bilo objavljeno da je štampano samo 1000 kopija i prodavano u jednoj nezavisnoj prodavnici ploča preko vikenda, međutim, naravno, neko je to postavio na TikTok i onda je đavo odnio šalu, pesma se proširila, Raka i Laka, pardon, i Rolling Stonesi.

Dakle, Rolling Stones i Rough and Twisted, malo ćemo da ubrzamo, stižu još glasovi, ali dobro, to ćemo sad samo da upisujemo da bi mogli da stignemo da što više emitujemo ono što smo predvideli. Stiže nam Iva Lorenz kao jedan domaći novitet i Vreme trošiš mi, dakle, nju očekujemo drugi studijski album, a ovo je pesma Za sunce napolju i špricer u ruci. To je izjavila Iva Lorenz povodom novog singla, onda ćemo se vratiti u 69. godinu da čujemo originalni Venus i grupu Shocking Blue.

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda.
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

Venus Shocking Blue dobija Lagano glasove. Ova je pesma original, naravno Bananarama je imala svoj hit tamo negde sredinom 80-ih koji je dospio na nekoliko prvih mesta top lista, međutim mi sad završavamo ovo izdanje emisije Top liste sa Del Arno bendom. 40 godina će obeležiti velikim koncertom 19. septembra u Botaničkoj bašti Evremovac, njih slušamo kao poslednji predlog, pozdravljaju vas Nina, Sale, Nikita, Vladimir, uskoro sa vama Krona koja će se družiti u nastavku programa. Želim vam prijetan dan.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U požaru u Smederevu tokom jučerašnjeg dana jedna osoba je nastradala. U Srbiji je aktivno 45 požara. Najteže je dalje u Deliblatskoj peščari gde je vatra zahvatila 3500 hektara šume i niskog rastinja. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je padala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su i ugašeni požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Požari širom Evrope. Najteža situacija u Belgiji, gde vatra četvrti dan gori u najvećem prirodnom rezervatu. Pogođena područja je posetio belgijski kralj Filip. Požari i u Italiji, Portugaliji i Francuskoj. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron obećao da će sve ugrožene opštine dobiti pomoć i podršku. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta biće održana u 10 časova, a na njoj će biti razmatran iznos minimalne cene rada za narednu.

godinu. Zakonom o radu je propisano da ukoliko socijalni partneri, odnosno predstavnici vlade, sindikata i poslodavaca, ne donesu odluku na socijalno-ekonomskom savjetu, iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Vlada je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. U Ormuskom Reuzu pogođen je brod nepoznatim projektilom, potvrdila je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije. Član posade je stradao. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski Moreus proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. On je naveo da Sjedinjene Američke Države već kontrolišu taj Moreus. Predsjednik Irana Masud Pešeskijan istakao je da je sustrpljenje i solidarnost ključevi iranskog otpora stalnom pritisku. Volja iranskog naroda obezbedit će našu pobedu, ocenio je Pešeskijan. U Ukrajini je u ruskom raketnom napadu na Harkov poginulo 10 ljudi, dok su dve osobe stradale u ruskom udaru na Zaporožje. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast. Povređeno je troje ljudi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se vojnici koje je Severna Koreja poslala u Rusiju bore kako bi ukrajinske snage potisnuli iz Kurske oblasti. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Rođena u Opatiji, odrasla je u siromašnoj porodici, što je iskustvo koje je duboko oblikovalo njen kasni i beskompromisni stav prema socijalnoj nepravdi. Diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Ostavila je za sebe nasljeđe oštre, provokativne reči i književnost koja se nije bojala da otvori najbolnije društvene i lične teme. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb Viking, Fenerbahče Lion i Levski Ajax. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas. Prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u Letnju baštu 202. Danas spoj muzike i prirode širom Srbije. Možemo reći da će biti deo današnje priče u Letnjoj bašti. Krajem prošle nedelje održano je peto po redu izdanje festivala autorske muzike u Šidu. 9 autorskih bendova nastupilo je u takmičarskoj večeri 15. avgusta, jedan osvojio i prvo mesto, doduše bilo je tu još nekih dodatnih kategorija za nagrađivanje. A ko su svi ti bendovi, kakvu muziku pišu i komponuju, jer je ovo ipak autorska muzika, festival koji pozdravlja takvu muziku i bendove, o tome slušate više od podneva. Naša Olga Kepčija je u Šidu zabeležila i šta o mlađim kolegama kažu poznati muzičari i neki drugi članovi žirija i organizacije festivala autorske muzike. A ono što je upotpunilo muzički deo Famuša jeste i sam ambijent održavanja Morović. Bio je tu priličen raznolik sadržaj za posetioce, bilo je i humanitarnih akcija, bilo je sadržaja za celu porodicu, ljubitelje rekreacije ili rukotvorina, ili prosto onih koji žele da vide lepote tog kraja, a ima ih i reku Bosut. I sve više ovakvih događaja u prirodi gde se ljudi prilagođavaju prostoru, a ne on njima. Prilika za jedan takav lep zajednički piknik desit će se krajem avgusta. Poslednjeg vikenda ovog meseca u Donjem gradu Kalemegdana održava se festival Branč u parku. Pričali smo već o njemu, bit će tu muzički, zabavni, gastronomski, umetnički sadržaj za sve generacije. A šta je novo? U programu ovog festivala imaju neka i nova muzička imena i još neke stvari koje vredi reći, naročito kada je naravno reč o bendovima koji će svirati, o tome pričamo za sat vremena. Biće tu najave i nekih drugih svirki, koncerata, festivala koje možete posetiti do kraja avgusta, a za neke od tih događaja poklanjamo i ulaznice, pa nas pažljivo slušajte. A mi smo Sale, Nina, Nikita i Kruna. Dobro nam došli.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Na Vlasinskom jezeru postoje ostrva koja ne ostaju uvek na istom mestu. Pod uticajem vetra i promjena vodostaja, delovi treseta obrasli travom, žbunjem, pa čak i drvećem, mogu da se odvoje od obale i polako krenu preko jezerske površine. Vlasinsko jezero formirano je na području nekadašnje Tresave, a nakon pregrađivanja reke Vlasine i podizanja nivoa vode, delovi treseta odvojili su se od podloge i isplivali na površinu. Tako su nastala ostrva koja do danas nemaju stalnu adresu, već pod uticajem vode i vetra mogu da menjaju položaj i putuju jezerom, a najpoznatije među njima je Moby Dick. Ovo veliko tresetno ostrvo tokom godina više puta se odvajalo od obale i plovilo jezerom. Među posebnostima ovog kraja nalaze se i retke vrste orhideja, dok područje Vlasine ima status predela izuzetnih odlika. Plutajuća ostrva zato nisu samo atraktivan prizor, već jedan od najupečatljivijih znakova prirodne raznovrsnosti ovog prostora. Ovo može da bude prvi razlog da krenete ka jugoistoku Srbije, ali šetnje uz jezero, planinske staze, mir visoravni i pejzaži koji se menjaju sa svetlom i vremenom daju dovoljno razloga da ostanete i duže.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Vlasnici mačaka, inače najčešćih kućnih ljubimaca na planeti, znaju da probuditi se u sred noći i ugledati mačku kako nepomično sedi pored kreveta i gleda vas, može biti pomalo jezivo. Ipak u većini slučajeva iza takvog ponašanja ne krije se ništa zabrinjavajuće. Mačke na taj način uglavnom pokazuju sasvim prirodne obrasce ponašanja, a njihovo zurenje može imati nekoliko jednostavnih objašnjenja. Jedan od razloga jeste taj što mačka čeka da otvorite oči. Možda je gladna i dobro zna vašu svakodnevnu rutinu. Ovi ljubimci brzo prepoznaju vreme u koje se njihovi vlasnici bude, pa se ponekad jednostavno smeste u blizini i strpljivo čekaju doručak. Mačke su izrazito pažljive životinje koje posmatranjem upoznaju svoju okolinu. Mačka bi mogla posebno pažljivo da vas posmatra ako se tokom spavanja neobično pomerate ili proizvodite zvukove. Promene u vašem uobičajenom ponašanju mogu probuditi njenu radoznalost. Mačke su prirodno najaktivnije u vreme zore i sumraka, pa se mogu probuditi dok njihov vlasnik još uvek spava. Tada mogu zuriti u njega jednostavno zato što im je dosadno. Možda čekaju da se probudite kako biste se igrali sa njima ili im ponudili neku drugu zanimaciju, a ne, kako se to obično šaljivo govorilo, da kuju neku zaveru protiv vas, pa vas zato gledaju tako.
0: Tek da se zna.

Morten Harket iz grupe Aha i dalje fantastično peva, ima odličan vokal, vrlo je vitalan, agilan i zrači tom nekom pozitivnom harizmom. Eto, možete pogledati i na YouTube-u kako izgledaju neki od nastupa. Nisu česti, ali Aha ume da se pojavi na ponekom festivalu tu i tamo i stvarno izvlači i dalje ove visoke tonove. Još dobrih vesti pored ovoga jeste da je danas najsvežiji dan u prethodna, pa rekla bih, mjeseci i po dana. Još pamtimo one neke dane u julu kada je bilo tako oko 26-7 stepeni maksimum. Danas do 31 stepen, što je stvarno promjena u odnosu na prethodne, ali i u odnosu na dane koje dolaze. Danas se ovo prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima prvo pojavilo u Vojvodini ujutru i pre podne, premešta se i iz zapadne Srbije i Vojvodine ka centralnim predelima zemlje. Sredinom dana ide dalje ka jugu, istoku, istovremeno se razvedrava na severozapadu. Dakle, to je jedan kratak, odnosno ne toliko velik, manji od Srbije, jedan oblak koji je prošao, malo nas osvežio i to je to. Čisto eto da malo mentalno zdravlje ipak umirimo. Sutra ujutru malo da umereno oblačno, toku dana pretežno, sunčano i toplije. Biće do 35 stepeni već. U četvrtak i u petak upozorenja na temperature do 40 stepeni. Od 35 do 40. Ništa kada je reč o padavinama nije najavljeno i početak vikenda donosi nam upravo ovakve temperature. Tako da uživajte danas, traje samo 24 sata.

0: 4 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Reč je o požaru u naseljenom mestu Plavinac. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre pominje se spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji je aktivno 45 požara. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila 3500 hektara šume i niskog rastinja. Požar na planini Stolovi dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Radovi na zgradi klinike počeli su u septembru prošle godine, a njihova vrednost je 4,6 milijardi dinara. Predviđeno je da traju 2 godine. Projektom je planirana kompletna adaptacija i sanacija kako bi se poboljšali uslovi lečenja i nege bolesnih žena, trudnica, porodilja i novorođenčadi. Vučić će obići radove na izgradnji Univerzitetske dečije klinike Tiršova 2 u Deligradskoj ulici u Beogradu. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj se razmatra iznos minimalne cene rada za 2027. godinu, počela je nešto posle 10 časova u vladi. Osim predstavnika vlade, sednici prisustuju i predstavnici poslodavaca i sindikata. Ukoliko socijalni partneri ne donesu odluku na Socijalno-ekonomskom savetu, zakonom o radu je propisano da iznos minimalca utvrđuje vlada Srbije. Vlada je predložila povećanje minimalne zarade sa sadašnjih 550 na 600 evra, sa čime su saglasni i poslodavci, dok sindikati traže da se minimalna zarada poveća na 650 evra. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da mu se sviđa ideja da se Ormuski moreus proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. On je naveo da Sjedinjene Američke Države već kontrolišu taj moreus. Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je Trumpa da nastavi razgovore sa Iranom. Predsednik Irana Masud Pezeškijan istakao je da su strpljenje i solidarnost ključevi iranskog otpora stranom pritisku. Volja iranskog naroda obezbedit će našu pobedu, ocenio je Pezeškijan. U Ukrajini je u ruskom raketnom napadu na Harkov poginulo 10 ljudi, dok su 2 osobe stradale u ruskom udaru na Zaporožje. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast. Povređeno je 3 ljudi. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da se vojnici koje je Severna Koreja poslala u Rusiju bore kako bi ukrajinske snage potisnuli iz Kurske oblasti. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Rođena u Opatiji, odrasla je u siromašnoj porodici, što je iskustvo koje je duboko oblikovalo njen kasni, beskompromisni stav prema socijalnoj nepravdi. Diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika. Pozorišne predstave dramatizovane su po njenim delima. Ostavila je sebe nasleđe oštre, provokativne reči i književnost koja se nije bojala da otvori najbolnije društvene i lične teme. Sport. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb, Viking, Fenerbahče, Lyon i Levski AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas, prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen, u Beogradu trenutno 20 stepeni.

0: Pričali smo pre nekoliko nedelja o onome što se dešava krajem avgusta u donjem gradu Kalemegdana. To je branč u parku. U stvari je taj prostor, jedan lep, velik, prostran park koji će biti iskorišćen upravo u toj svojoj nameni zapravo. Nećemo prilagođavati prostor nečemu našem, već ćemo gledati, odnosno oni koji organizuju branč u parku, da se prilagode samom prostoru. I to je negde spoj manifestacija koje streme ka tome da predstave tu okolinu, a ne da je samo instrumentalizuju. O tome pričamo sa Ljiljanom Vukotić ispred organizacije ovog festivala Branč u parku. Ljiljana, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala, bolje vas našla.
0: 29. i 30. avgust, subota i nedelja poslednji u ovom mesecu, Branč u parku. Da, eto, ukratko samo pre nego što pređemo na one novitete u vašem programu, da podsjetimo kakav je to sadržaj, gastronomski, umetnički, porodični i muzički, jel tako?
1: Jeste, ima zaista za svakog ponešte. Gledali smo da napravimo jedan festival koji zaista taj donji grad zaslužuje, ako mogu tako da kažem. Da to bude jedan piknik, da bude jedno drugačije koncertno iskustvo, da mogu da dođu porodice sa decom, da konzumiraju razne neke dnevne sadržaje programske, da uživaju tu sa svojim prijateljima, da imaju i društvene igre koje su čak onako XXL formatima. Tako da, da svi mogu zapravo onako u društvu, u porodici, kako god već odluče, da provedu jedan ili dva lepa dana za kraj avgusta, eto, na Donji gradu.
0: Izvini, Ljena, što možda malo digresiram, ali razmišljam sad, znaš, danas se razmišlja o tome kako napraviti sadržaj koji je prilagođen porodici. A nekada su roditelji prilagođavali decu događajima na koje idu. Da li je to svadba, da li je neka proslava, ispraćaju vojsku. To su bili ozbiljni događaji, proslave, gde je, ne znam, sve zadimljeno, gde su staklene čaše na sve strane, alkohol i dve spojene stolice na kojima dete spava. Ja vas molim da napravite jedan nostalgic corner gde će biti dve spojene stolice i neki veštački dim koji će onako magla, znaš.
1: To zvuči da dobro. Asocira na detinjstvo. Da. Nismo se baš mnogo pitali, ali da, upravo si, ovaj, super si to primetila, da sad stvarno se sve prilagođava deci, što ovaj ranije normalno nije bio slučaj. Ali evo, kad smo već tako dobri prema svoje deci, zaista toliko toga, možda hoćeš da krenemo od tema
0: možda,
1: i teme.
0: Da, zone. Mogli bismo, pa ćemo onda novitete kada reču muzici.
1: Da. Dakle, mi već od 12 sati u toj zoni počinjemo program. Ona traje do 5 sati popodne, je otvorena, da kažem, i non stop ima nekih programa. Od 12 sati već krećemo sa javnim časom plesa baletskog studija Princeza. Nakon toga već imamo koncert za decu koji sviraju Nenormalni. Oni inače izazivaju veliku pažnju gde god da se pojave.
0: E, mislim da će se deci svidjeti taj naziv, da će ih zapamtiti.
1: Definitivno, oni su sjajni zaista i umeju da zabave decu. Posle oko 14 sati već imamo scenski performans Broadway centra, Stranice u pokretu se zove, to je onako jedna dramska radionica, jako zanimljiva.
0: A čim je Broadway, pretpostavljam da se tiče muzike i plesa.
1: Jeste. I zatim nastupa škola za rock i pop, Master Blaster, koja će imati i javni čas raznih instrumenta, tako da će mališani moći da se uprobaju u onom njihovom omiljenom, a imaće naravno i koncert njihovih mladih muzičara. To je ono što Super. Se dešava na Bini, da kažem, prvog dana, a razne neke aktivnosti koje su van Bine jesu face painting, tu su nam sokolari koji će doneti 6 različitih vrsta ptica, pa će demonstrirati slobodan let, moći će mališani da se slikaju sa njima. Imamo i Kokija, zlatnog retrivera, koji
0: zaboravila
1: će zapravo,
0: sam ime, htela sam da ga spomenem opet. Da.
1: Koji će zapravo dresirati naše male krznene prijatelje koji budu došli, odnosno pokazat će po neki trik kako vlasnicima, tako i svojim prijateljima, i oni ga vrlo slušaju. Eto, ja sam imala prilike da mi Koki demonstrira neke od svojih veština na predivno. Donjem gradu kad smo snimali promo video, i on je zaista sjajan. Tako da,
0: ali predivno, da, i u stvari koji je to socijalni uticaj, znaš, da te neko tvoje vrste podučava, a ne da slušaš šta ovaj čovek hoće od mene, tu da sednem,
1: tako.
0: Legnem, da.
1: Da, tako da imaćemo i razne neke radionice, naprimjer sađenje cveća sa divnim ljudima iz Farmita, imaćemo i oslikavanje, biće tu i razne neki drugi, moram da pomenem Survivor, veliki sportski poligon na kojim moraju unapred da se prijave mališani, imamo razne kategorije od prvog razreda, osnovne škole do sedmog razreda, tako da treba se dobro informisati na Survivor njihovom Instagram profilu, oni su kod već njih otvorili, da, i link za prijave, tako da sve to treba unapred lepo da se pripreme, ali sigurno sam kogod bude želeo se priključi da će uživati.
0: Pre nego što u sledećem segmentu započnemo priču o tim novitetima i podsjetimo na muzički program, samo da razjasnimo, odnosno da pozovemo ljude da zaista dođu već od 12, od 12 do 15 časova, je čak taj neki raniji termin u kom se dosta ovoga što si navela za porodicu događa. Dakle, koliko dolazite sa decom, eto, preporuka je da tako isplanirate da dođete ranije, pa možda ako se oni zamore, eto, napravite beg kući, pa eventualno ponovo uveče na koncert.
1: Neku malu pauzu u nekoj drugoj zoni, da, pošto ih imamo šest, zaista ima ih dosta, onih koji su onako u lounge varijanti, koji imaju dosta sedećih mesta u hladu, gde mogu ljudi i da odmore, da nešto pojedu, ipak je branč u parku, tako da imaćemo i dobru ponudu u smislu street food hrane koja će se tu nalaziti. A stvarno bi bilo šteta propustiti, imaćemo i mađioničarski show i eksplodirajuće otkriće naučnika Milana naše, koji će nam se pridružiti, koji je zaista atraktivan jedan naučni show koji će se odigrati na Bini. Tako da, eto, da objasnimo možda još jednom da te karte dnevne koje mogu da se kupe i koje su zaista najpovoljnije i dalje se nalaze u prodaju, važno je samo da se uđe na festival sa njima od 12 do 15 časova.
0: Da, dakle, ne što da ne boravite znači tu toliko, nego je to period tako dolaska.
1: Je, tako okay je. Samo je važno da se čekira karta između 12 i 15, a naravno svi večerni sadržaji mogu da se koriste i da se ostane na festivalu.
0: Da, ona važi do 11 sati, dakle, vaš boravak je celodnevni, samo je bitno, kako si rekla, da se čekirate ako uzimate tu dnevnu kartu, koja tako zapravo je se više isplati.
1: Upravo tako, najviše se isplati, treba pogledati tu opciju na ticket sajtu. I ono što je isto važno da kažemo jeste da deca do 14 godina ne plaćaju ulaz, tako da svi učesnici Survivora, na primer, ne plaćaju, s tim što bi eto njihovi roditelji po mojoj preporuci trebali da uzmu tu najjeftiniju dnevnu kartu da bi mogli eto da prisustvuju.
0: A pre toga da popune formular prijavni na Instagram stranici Survivora. Ljiljana, nastavit ćemo ovaj razgovor i malo se fokusirati na muzički program.

0: Branč u parku 29. i 30. avgusta, Donji grad Kalemegdana. Pričali smo o zonama koje će biti, pa ne mogu reći ni propratni, nego ravnopravan sadržaj sa onim muzičkim koji je slušalcima verovatno i najzanimljiviji, o kom razmišljaju kako da se opredele ako ne mogu oba dana, ali mislim da stvarno vredi isplanirati ceo taj vikend pa provesti dva dana u prirodi. Ne znam samo, Ljiljana, da li ste gledali prognozu za tad, da li uopšte može nešto sa ikakvom garancijom da se kaže, pošto nam sledi opet toplotni talas za nekoliko dana, do tad se možda sve i primiri i bude baš miholjsko, onako lep kraj leta. Nadam se.
1: Pa nešto deluje da će biti ono standardno toplo letnje, da neće baš biti onako
0: preko
1: 34, kako je bilo, da, u protekloj nedelji. Normalno pratimo, ali kiše svakako neće biti, to
0: da,
1: to
0: da,
1: znamo.
0: Da.
1: A toga se mi organizatori festivala obično plašimo. Sunce će da zađe.
0: Da, da,
1: ali
0: da.
1: Ako bude kiša,
0: kiša i vetar kvare dosta. Ali da, nije najavljeno, to sam takođe videla. Ono što jeste najavljeno su bendovi koji će nastupati od 18 časova, uglavnom počinje oba dana muzički deo programa. Za prvo veče tu su već Darko Rundek, zatim Zoster, tu je i Kanda Kođa i Nebojša. Drugo veče, odnosno u nedelju, znam da je bio najavljen SARS, čime je još dopunjen program.
1: Da, da, imamo SARS, imamo Mostar Sevdah Reunion i imamo Marka Luisa za kraj. E sad ja možda mogu ovaj reći i našim slušalcima kako ide već ta satnica programa i kad tačno počinje, pošto imamo i predgrupe. Program na main stage-u počinje u 2 sata popodne. Na prvog dana imamo Okot, koji je zapravo predstavnik Bunt Rock festivala, tako da nam je to zadovoljstvo da ćemo njih imati prilike da ugostimo. I onda nakon njih u 15 sati nastupa pobednik Balkan Rock konkursa, koji je zapravo bio u toku do sredine prošle nedelje, i tu smo izvukli pobednike. Preko 100 bendova inače bilo prijavljeno na sam konkurs, tako da je baš bilo veliko interesovanje, što mi je super. Imaćemo demo band koji će nastupiti od 15 u prvog dana festivala, zatim idu Nenormalni i onda od 18 časova Darko Rundek sa big bandom novosadskim i pod dirigentskom palicom Ivana Ilića, tako da će to biti onako jedan spektakl, kolorom koncert sigurno. Zatim od 20 časova nastupa Zoster i za kraj od 10 ide Kanda Kođa i Nebojša, što se prvog dana tiče. Tako da, kao što si rekla, super je zaista line up koji...
0: Jedino sam pogrešila, od 14 časova je muzički program aktualan.
1: Da, tad počinje taj uvodni deo. Lepo si rekla da headlineri počinju od 18, i evo, kao što slušalci mogu da čuju, to je jedan matine format suštinski, jako malo ulazimo posle u kasnije sate, ali sam main act počinje dosta rano, tako da svi oni koji dođu i sa decom mogu da oslušaju runde, kada u 5 sati se tamo zatvara dečja zona, onda mogu malo da odmore u social hub zoni, na primer, i onda da se prebace u select view, da slušaju i gledaju runde kada uživaju u koncertu. A što se tiče nedelje, isto program počinje u 2 sata, Polski nastupa, isto odabir Bunt Rock festivala, nakon toga Markotik, odabir Balkan Roka, nakon toga ćemo imati jednu divnu devojku, Jane, ona je kantautorka, divan vokal ima, na gitari će nastupiti, da malo opusti publiku pred Mostar Sevdah Reunion, koji će početi od 18 časova. I posle slavimo veliki rođendan SARS-a, 20 godina njihove karijere, koje proslavljaju od 8 sati u nedelju 30. Tako da najavljaju već da su jako raspoloženi za ovaj nastup i eto, uživat ćemo sigurno svi. A završit ćemo s Markom Luisom od 10 do 11. I ono, ako uvek da tu neku čarobnu završnicu, tako da sam sigurna će tako biti ovaj put.
0: Da, da, da, svojim vokalom i aranžmanima apsolutno to čini. Lepo je čuti, eto, da su odabrani i bendovi, da ste zapravo na taj način još jedan festival koji se okreće i onima za koje znaju da im možda neće prodavati ulaznice, da to nisu headlineri, ali da je opet nešto što vredi čuti i da treba imati i ovakve nastupe gde će ljudi da zavole muziku koju do tad nisu čuli.
1: Pa i da se podstakne negde negovanje te autorske muzike i mladi bendovi koji su neafirmisani, zašto ne bi dobili priliku da nastupe, kao što to u ostalom i Arsenal radi, znate, stalno pričamo o tome, eto, mi smo nekako nastavili tu tradiciju.
0: Odlično. Donji grad Kalemegdana 29. i 30. avgust od podneva već može da se dođe, što jeste preporuka za porodice između 12 i 15 časova. Ulazak je ukoliko kupite dnevnu ulaznicu koja i jeste povoljnija, isplativija. Naravno možete i sa njom, podrazumeva se da ostanete do 23 sata kada završavaju svi koncerti. Ima mesta za odmor, za igru, za druženje, da se nešto pojede, da se bude u hladu.
1: Jeste, to je jako važno. Stvarno ima dosta mesta koje će biti pod zasenom, ima dosta i drveća tamo, tako da ne treba ljudi da brinu u tom smislu da će deca biti na suncu celog dana. Gledali smo da sve to bude zaštićeno, pogotovo u dečjoj zoni. Postoji jedan veliki onako beduin šator, tako se to zove, koji će biti postavljen baš u toj zoni, tako da u tom smislu stvarno nema brige.
0: Odlično, odlično. Ljena, mnogo hvala na ovom razgovoru za 202. A vi slušate za nekoliko minuta pažljivo nas. Biće nekih iznenađenja za vas.

Pa ne možete se žaliti nakon ovoga što ćemo sada da vam spomenemo. Budući da smo pričali o branču u parku koji se održava 29. i 30. avgusta u Donjem gradu Kalemegdana, stvarno jedan lep prostor koji će ovog vikenda biti mesto gde će besplatno se održati jedan festival gradski, baš mu je takvo ime. Biće Ortodoks Kelci, nastupit će i još jedan band koji se zove, možda niste dugo čuli za njih, Branimir i neprijatelji. Od 17 časova do ponoći, dakle 21. do 23. avgusta je ovaj festival, no da se mi vratimo na ono što će biti vikend posle svega ovoga, jeste upravo branč u parku. Da li vam je zanimljiviji prvi dan ili drugi, to ćete da naznačite u poruci koju od sada možete poslati sa svojim mailom, imenom i prezimenom, plus naznaka subota ili nedelja. I za subotu poklanjamo najbržima, odnosno dvoma najbržima, po dve dnevne ulaznice. Isto tako i za nedelju. Dakle, ukupno za četvoro najbržih, s tim da dvoje bira subotu, dvoje bira nedelju i mogu da povedu još nekoga. Nadam se da je dovoljno jasno. Ono što je jako važno jeste da kada dobijete ove ulaznice, stići će u elektronskom formatu, jeste da dođete između 12 i 15 časova. Dakle, ukoliko mislite da uđete posle 3, ova ulaznica koju vam poklanjamo neće važiti. Bitno je čekiranje na tom mestu do 15 časova. Muzički program počinje već u 14, headlineri od 18, odnosno ti glavni najavljeni bendovi, ali u svakom slučaju neće vam biti dosadno, bit će tu raznih sadržaja do tih koncerata, u ostalom možda čak i zabavnih ako idete sa porodicom, jer za decu ispod 14 godina svakako je besplatan ulaz. Dakle, 064 0202 200, pošaljite ime, svoj mail i naznaku da li želite u subotu ili u nedelju na branču parku.

I ovog momenta su vaši podaci dobitnika ulaznica za branč u parku, poslati organizatoru Ljiljani Vukotić, koja je bila i naša gošća, da znate. Evo imena, čisto da razumeju oni koji su stvarno slali maltene svi u istoj minuti, zašto oni nisu dobili, recimo mislili su da su sigurno prvi, ali stvarno u 10 sekundi stigne toliko poruka, ako ne i više. A oni koji su dobili ulaznice su Vanja Nikolić, Aleksandar Cvrkotić, Nikola Trajković i Nataša Krajnalić. Nikola i Nataša za nedelju, a Vanja i Aleksandar za subotu. Čestitamo vam. Još jednom napominjem da ćete dobiti, ja šaljem vaše podatke organizatoru i oni vam pošalju ulaznice u elektronskom obliku na mail. Proverujete i spam, zlu ne trebalo, možda ovih dana, ali trebalo bi baš brzo, danas ili sutra da bude poslato. I ono što je važno je, ukoliko dolazite sa porodicom, vi i recimo, ne znam, suprug ili žena, imat ćete dve ulaznice na raspolaganju. Deca do 14 godina slobodno mogu da uđu sa vama besplatno. Tako da, eto, taj plan, ukoliko uključuje porodicu, tako može da izgleda. I važan je ulaz najkasnije do 15 časova, do kada važe ove dnevne ulaznice koje ste dobili, odnosno koje će vam stići na mail. Toliko kada reč o branču u parku. A šta se dešavalo u Moroviću i u Šidu na festivalu autorskih bendova, autorske muzike, pričamo od podneva.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji. Kada vidiš moju
1: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka. Ove kovečene su na dva vinila, premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem, kao i online.
0: Eko.

0: 4 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U požaru na otvorenom blizu Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Reč je o požaru u naseljenom mestu Plavinac. Prema nezvaničnim informacijama, kao jedan od mogućih uzroka izbijanja vatre pominje se spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji je aktivno 45 požara, najteže u Deliblatskoj peščari gde je vatra zahvatila 3.500 hektara šume i niskog rastinja. Požar na planini Stolovi dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Predsednik Aleksandar Vučić obišao radove na sanaciji adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnju univerzitetske dečije klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj vredni 4,6 milijardi dinara počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju 2 godine, a Vučić očekuje da će biti završeni i pre roka. Kada je reč o univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova 2, predsednik istakao da je reč o najvećoj bolnici za decu u jugoistočnoj Evropi. Socijalno-ekonomski savjet razmatra iznos minimalne cene rada za iduću godinu. Vlada predlaže minimalac od oko 600 evra, dok sindikati traže 650 evra. Ako se socijalni partneri danas ne dogovore, konačnu odluku o minimalnoj ceni rada doneće vlada Srbije. Nova minimalna cena rada primenjivaće se od 1. januara 2027. godine. Ormuski Moreus će ostati zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune obaveze iz memoranduma o razumevanju sa Iranom, poručuje predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Objasnio je da uslovi uključuju ukidanje pomorske blokade i sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje sankcija na naftu kao i prekid pretnji vojnih operacija na svim frontovima. U međuvremenu je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije javila da je u Ormuskom Moreusu pogođen brod nepoznatim projektilom. U Ukrajini je ruska vojska izvela raketni napad u Harkovskoj oblasti u kojem je poginulo 10 ljudi, 8 je povređeno. Regionalne vlasti su saopštile da je udar izveden na Pečenjige. U ruskom napadu na Zaporožje 2 osobe su poginule. Ukrajinski dronovi ponovo su gađali Moskovsku oblast. Povređeno je 3 ljudi. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski imenova je Sergeja Naumenka za prvog zamenika sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Rođena u Opatiji, odrasla je u siromašnoj porodici, što je iskustvo koje je duboko oblikovalo njen kasniji beskompromisni stav prema socijalnoj nepravdi. Diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više jezika. Pozorišne predstave dramatizovane su po njenim delima. Ostavila iza sebe nasleđe oštre, provokativne reči i književnost koja se nije bojala da otvori najbolnije društvene i lične teme. Sport. U prvim mečevima play-offa za fudbalsku ligu šampiona sastaće se Dinamo Zagreb Viking, Fenerbahče Lion i Levski AEK. Sve utakmice počinju u 21 čas. Vreme danas. Prolazno na oblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 24 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: U ovom satu govorit ćemo više o održanom festivalu 14. 15. i 16. avgusta, festival autorske muzike u Šidu, tačnije u prelepom Moroviću. Inače, nije jedina manifestacija koja se tu održala. Ušće dobrih ljudi. Naziv je manifestacije koja se baš od tog 14. do 16. avgusta održala u Moroviću. Organizovao ju je Centar za obnovu kulture Šid i objedinjuje tri glavna događaja koji kroz muziku, sport, humanost, kulturu i edukaciju povezuju ljude i promovišu Morović i opštinu Šid. Festival autorske muzike počeo je u petak revijalnim programom gde su nastupili EQV, EKV Tribute Band, fenomenalan, treba ih čuti zaista, domaći reper Jupak, kao i Dead Horse, poznat band iz Šida koji ima i svoju autorsku muziku, ali svira i obrade hard rock i roka. U subotu, 15. avgusta, održan je takmičarski deo festivala gde se 9 bendova takmičilo i nastupalo i predstavilo se publici. Nekam je bio i premijeran nastup. Kompletan spisak takmičara čućete u nastavku, ko je pobedio, ko je osvojio još neke druge nagrade i kako žiri obrazlaže svoje viđenje njihove muzike, odluka i onoga zbog čega je značajan festival autorske muzike u Šidu, evo već 9. godinu za redom. Bio je tu i humanitarni bazar koji je održan u subotu i cilj je bio prikupljanje pomoći za 7 mališana iz ove opštine, deca leptiri. Takođe, 550.000 dinara prikupljeno je tokom vikenda. Eto, imamo i tu informaciju, lepa vest nam stiže iz Morovića. Nedelja je bila posvećena najmlađima, tu je bio edukativni program, fokus na zaštiti životne sredine, priča o reci Bosut, fokus na zdravlje dece i mladih. Održane su i kreativne radionice, kako to već ide, i radionica pravljenja pisama. E sad, malo ćemo se fokusirati na ovaj muzički deo programa danas. Aleksandar Švarc, nastavnik muzičke kulture i solfeđa u osnovnoj muzičkoj školi Filipe Višnjić u Šidu, bio je jedan od članova žirija na festivalu autorske muzike. I on je rekao da su njegovi đaci zapravo svuda oko njega i na ulici ih sreće, ali i na ovom festivalu.
3: Oni su moji đaci i moji učitelji. Ja volim da učim od dece, da oni postavljaju zanimljiva pitanja i divno je to, normalno. Ovde se samo javimo i, mislim, škola je škola, dosta njih je završila, evo i sama Isidora je bila kod mene učenica i jako mi je drago da vidim da sad, eto, sad smo kolege, da, jedna lepa plemenita priča gde mi usmeravamo talentovanu decu da ono što im je priroda dala da razviju, normalno za to im je potrebno upornost, strpljenje, a završili, ne završili, imaju nešto u sebi razvijeno da danas sutra oni možda budu na ovakvom jednom festivalu učesnici, pa i čak i da ne učestvuju na festivalu, mogu sebe da neki, na neki način iskažu, ako ih nešto im muči ili ako ih nešto čini veselima, ili imaju neku priču zanimljivu da ispričaju na jedan tako zanimljiv način kao što je muzika, jer muzika je univerzalni jezik.
2: I čini se da žele da se iskažu, ima i onih koji to žele da čuju, jer je publike bilo rekordno, kažu zapravo, i primećuju svi koji su bili tamo prisutni. Kada je reč o nastavniku Aleksandru Švarcu, kog ste i čuli, i Isidora, koju je spominjao, jeste druga članica žirija, vratit ćemo se njoj nešto kasnije, a sam Aleksandar Švarc vodi i hor Šideja, za sada ženski, u kulturno-obrazovnom centru u Šidu.
3: Ideja prvobitno bila 2011. godine da bude omladinski hor. Nažalost, od 90-ih taj trend opada i nisam mogao da skupim dovoljan broj omladinaca koje bih ja usmeravao i pokazao im šta sve to horska muzika može da pruži i da nauči. Mislim, to je samo, nije samo pevanje, nego i druženje i učenje o empatiji i putovanje kroz svet, putovanje kroz razne dimenzije koje horska muzika može da pruži. Uspeo sam da okupim žene prvo. I imao sam ženski hor, sada, kako sam se preselio u Šid, pošto sam šidski zet, pokušavam da aktiviram i muški deo populacije. Jedan amaterski hor koji zna kako da prezentuje ono što peva, trudi se maksimalno, uvek tu ima mesta za doterivanje i zatezanja, tako da Za sada je to jedna lepa, uspešna misija. Nadam se da će jednog dana Šid propevati.
2: Propevat će Šid, ali već je propeva u onom dobrom smislu tokom vikenda. Repertoar inače hora je modernizovan, prilagođen članicama i šarenolik i često tu budu i pop, rock pesme domaće strane koje one negde žele da otpevaju u možda čak i novom aranžmanu. A kakav je bio repertoar u takmičarskoj večeri Festivala autorske muzike u Šidu, pričamo za nekoliko minuta.

0: Sada malo o takmičarskim autorskim bendovima koji su nastupali i zapravo bili odabrani među mnogo prijavljenih bendova koji su želeli da nastupaju u Šidu, tačnije u Moroviću, gde je održan festival autorske muzike. Bilo je to tu 9 bendova: Draga Sonder, Cruise Road, Iskilos, Sprž, Uglješa, Svici, Simulacrum, Ricky Loud, Monohrom. To je 9 bendova koji su nastupali 15. avgusta. Aleksandar, gitara i vokal, Sara, bas, Miloš, gitara, Milan, još jedan bas, bio je tu i Đorđe, bubnjar, iz jednog od takmičarskih bendova. Oni su pričali Olgi kako su se upoznali, počeli da sviraju zajedno i pre 3 godine svemu tome dali ime Draga Sonder. Evo dela tog razgovora.
1: I u međuvremenu tu su došli ostali članovi, tu je Đole, naš bubnjar, Milan, naš basista, i Sara, svakako, koja je tu u potpunosti promenila priču. I kada se Sara pojavila otprilike pre nekih godinu dana, mi smo tu krenuli poprilično onako jednom uzlaznom putanjom. Ona je tu donala neku posebnu energiju.
2: Pa tako kažu. Ove, ne, meni je stvarno veliko zadovoljstvo što sam sa njima, što ih poznajem, jer pored toga što smo zajedno u bendu i, kako se kaže, sabendovci smo, mi smo jako dobri prijatelji i između nas vlada jedna jako divna energija i ljubav. Volimo se svi međusobno i volimo muziku, i ta ljubav prema muzici nas je ispojila i nekako je dala taj final touch koji je možda falio.
0: Da li se sećate, pre nekoliko minuta ste slušali jednog od članova žirija, Aleksandar Švarc, koji je i nastavnik muzičke kulture i solfeđa. Inače, još jedan Aleksandar iz upravo ovog benda Draga Sonder, pevač i gitarista, je takođe nastavnik, a bit će još prosvetara na ovom festivalu. A u publici je bilo i njegovih učenika, dakle Aleksandra iz benda Draga Sonder. Inače, oni će biti i na Bunt Rock Festu u septembru, Planje i Ulazak u studio. A Mladen Rakić, gitarista indie rock benda Cruise Roadie, koji su takođe se takmičili u Šidu, pričao je za 202, a inače naši slušalci znaju već za ovaj bend, emitovali smo mi neke njihove pesme. Prvi put su u Šidu, iako sviraju već 5 godina, festivali su im trenutno jedini beg iz mira studija i stvaranja nove muzike.
3: Nas je trojica i kako imamo tu priču od početka da radimo kao grupa. Stvarno, da se nadovezujemo. Muzika koju pravi jedan, muzika koju pravi drugi, to nekako spaja se i nastaje nešto treće iz toga. Tako je početka, evo, tako je i sad. Nema tu nekih uloga posebno, znači ja pevam, oni su tu, Dača za bubnjevima, Nemanja svira bas gitaru, ja isto sviram i gitaru i tako, neka minimalna postava koja nas najviše čini srećnim.
0: Mladen je dodao i da je trougao najstabilniji oblik u prirodi i zato smatra da su baš zadovoljni ovom postavom i energijom koju prave unutar grupe Cruise Roadie. A Vladimir i Filip, deo novosadskog benda Skilos, koji je svoju prvu svirku imao u Rusijskom kulturnom centru 2023. bili su takođe tu. I evo šta su rekli o sebi i kakvu muziku sviraju.
4: Široko je malo, uglavnom da krenem. Sviramo heavy rock. Mi to nazivamo heavy rockom, nije možda toliko popularan naziv, ali rekli bismo da mi u tom heavy rocku miksamo stoner rock zvuk zajedno sa nekim primesama alternativnog roka. Tako da, možda solidno specifično da kažemo.
0: Eto, specifičan novosadski stoner rock, kaže naginju u ovom žanru, naročito iz 90-ih godina i bendovima koji su tada stvarali. Nedavno su u Beogradu Skilos inače snimili 2 singla koja će ih do kraja godine i predstaviti, a do tada vide studijskih izvođenja njihovih pesama možete gledati i slušati na YouTube-u. Sprž je još jedan bend koji se ovde takmičio, mnogi su i čuli već za njih, postoje 15 godina, priča Tomislav Ćuknić, vokal, gitarista i tekstopisac ove grupe.
5: Mi smo konkretno iz Šapca, nastali smo krajem 2011. S tim da smo tad baš bili klinci i jako mladi, ali bilo je tu neki promjena u bendu, ali znači to može biti neki 14-15 godina da zvanično sviramo, ali ono, gura se i dalje, sad dokad će to biti, dok ne ostarimo.
0: a imaju do tad, budući da su Sprž formirali u ranim tinejdžerskim godinama. Ovo inače alternativni pop band Toma smatra da su opstali baš jer su jako dobri prijatelji. I njima sledi takođe snimanje singlova, ozbiljnija produkcija, nadaju se, ali i planiraju. Uglješa iz istoimenog benda, da, dakle benda, kaže Uglješa, jednina o Uglješi množini.
6: Bend Uglješa ima 5 članova, na bubnju je producent i count autor takođe Bane da Kid, Petar Milutinović, na gitari Lazar Milutinović, na perkusijama Bojadin Strumski i na basu Nikola Antonijević i na vokalu i gitari Uglješa Lazarević. Po meni se zove bend Uglješa jer je neobično ime.
0: Uglješa i Petar, kojeg je spomenuo, kantautora, producenta i bubnjara, oni su zapravo prvi počeli saradnju, vremenom se to proširilo na bend, bratski, drugarski i jagodinski. Postoje 5 godina, imaju već 3 albuma, dakle intenzivno rade i tako će i nastaviti. A mi ćemo za nekoliko minuta predstaviti još 4 benda iz tog takmičarskog dela Festivala autorske muzike u Šidu.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: U takmičarskom delu festivala autorske muzike održanog 15. avgusta u Šidu, odnosno u Moroviću, takmičili su se Draga Sonder, Cruise Road, Skilos, Prž i Uglješa, bendovi koje smo vam za sada spomenuli i čuli ste neke njihove izjave, a tu su bili još i Monohrom, Ricky Loud, Simulacrum i Svici. Bend Svici iz Beograda postoji već 5 godina. Postavka je vrlo zanimljiva, ima puno, puno perkusija, nekoliko ljudi ih svira, ima nekoliko vokala, gitare, tu bas, bubnjevi, sint, bilo je još instrumenata kada su nastupali na ovom festivalu u subotu, pa su verovatno i zbog toga delimično dobili nagradu za aranžman i virtuoznost.
2: Na ovaj bini je odličan bio tonac i baš je lepo ispratio sve ove što smo mi doneli. Imamo šekere, šejkere, kabase od perkusije i slično, tako da ovaj je to nekad teško zvučiti, ali je tonac lepo ispratio sve i bilo je dobro, čulo se, da. Mi inače sviramo i malo afro, malo latin, ali smo večeras doneli dve kao reggae pesme, tako smo nešto odlučili, jednu afro, tako da i ti aranžmani su uvek jako zanimljivi, sa takvim žanrom muzike možeš jako lepo da se igraš sa aranžmanima, prosto što god uradiš bit će zanimljivo.
1: A bila je tu i flauta na bini, stvarno mnogo instrumenta, ne čudi što su dobili ovu nagradu. Uskoro Svici objavljuju nov materijal, drugi album, kažu, trebalo bi početkom sledeće godine. Bio je tu i klasik hard rock band Simulacrum iz Kikinde, dobio je nagradu za najbolji vokal, inače to je Aleksandar Gugleta, Subotičanin poreklom, ali je u ovom bendu koji je u Kikindi i postoje tek nešto manje od godinu dana.
3: Subotica je grad koji nije aktivan što se tiče muzičke scene, nemamo nekih velikih dešavanja, tako da evo mene u Kikindi.
1: Eto, Aleksandra Gugleta u Kikindi, a posle toga, eto i nagrade za najbolji vokal na ovom festivalu. Inače, prvi put nastupaju, eto, dobar vetar u leđa su dobili. Rade, inače, i na debi albumu, naziva Smetlište ljudskih vrednosti, bit će to zanimljivo, bend Simulacrum. Ricky Loud, bend nastao pre 8 godina u Rusiji, inače, a 3 godine već sviraju u Srbiji. Pre godinu dana pridružila im se Milica, koja kaže da oni imaju već 6 autorskih albuma. Hard rock uglavnom sviraju i vrlo su produktivni. Dobili su u Šidu nagradu publike za najbolje. Dakle, prema odluci publike, oni su bili najbolji. Inače, pevaju na engleskom, to je razlika u odnosu na ostale bendove.
4: Ja sam bila prethodno u jednom bendu koji se zvao Utorak i nastupali smo zajedno i jednostavno smo videli da nam se poklapaju muzički ukusi i onda smo se vrlo lako povezali i shvatili da je to otprilike, da se vrlo dobro povezujemo na sceni i sa energijom i sa vrstom muzike i onda smo stupili u saradnju. Ja sam pridružila.
5: Yes, we went with a band with a drummer, my friend Ivan, with a bassist Igor, so we together come to Belgrade to play rock and roll.
1: Eto, došli su u Beograd pre 3 godine da sviraju rock and roll. Ivan, basista, bubnjar Igor i Dmitri, čiji glas ste čuli zapravo, a koji i peva pored Milice takođe. Za sada ostaju u Srbiji, kažu Ricky Loud, tu sviraju i prave muziku. Još jedan bend je ostao, on je dobio nagradu najboljeg, uzevši obzir odluku žirija. Ove godine inače pune 10 godina postojanja, našim slušalcima poznati su po pesmi Nedelja. To je grupa Monohrom, evo, čestitamo im i ovom prilikom.
6: Ja sam stvarno oduševljen i mislim da su ovakve manifestacije stvarno fenomenalne, da imaju dušu i da manja mesta imaju neku toplinu, pogotovo

0: čiji gitarista benda Monohrom ima jedan redak talenat i može biti opasan igrač ponedeljkom u našem kvizu.
1: Ako mogu samo da kažem da mi se jako dopada majica.
2: Moja majica?
1: Da, tvoja majica, Beatles i Abbey Road. Da, obožavam taj album, nisam ga kontao uopšte do nekih svojih srednjih 20-ih i onda sam shvatio da tu stvari najbolji album Beatlesa. Ja sam, mogu slobodno da kažem, Beatlemanijak i mislim da, tvrdim da imam talenta da pogodim svaku pesmu za Beatlesa za jednu sekundu.
2: Jednu sekundu?
1: Da.
2: Možemo da napravimo neku takvu
1: pa činjenicu. Možemo, imam i snimljen, imate na našem Instagramu, ali gledao sam Jacka Whitea koji pogađa svaku pesmu Beatlesa posle jedne sekunde. I onda skontao sam da sam pogodio u paraleli sa njim otprilike i onda su me testirali drugari i ne znam da bih to nazvao talentom ili bolešću, ali mislim da je činjenica.
0: Činjenica sigurno i talenat, apsolutno. Pa sad bolest, znate šta, bilo koji ekstrem možemo tako zvati, ali uz talenat mora da ide neki ekstrem. Bolji je u tome od drugih. Inače, snimanje albuma grupu Monohrom čeka na jesen, promocije, svirke i, kako kažu, nov napad na festivale sledećeg leta. Ta će već biti sigurno poznatije publici, a i onima koji sede u žirima. A ko je to ovde bio i kako objašnjavaju svoje odluke, slušat ćete u nastavku. Pre toga Monohrom i pesma Nedelja.

0: pre Charlie XCX čuli smo i pobednički bend sa festivala autorske muzike u Šidu, Monohrom, već poznat slušalcima 200 dvojke jer smo i ranije emitovali njihovu pesmu kao i sad pesmu Nedelja. Da podsjetim još jednom, bili su tu još i Ricky Loud, Simulacrum, Svici, Uglješa, Sprž, Skilos, Cruise Roadi, Draga Sonder, bendovi za koje ćete tek čuti, koji nam pripremaju materijal na jesen, zimu i početkom sledeće godine. Neki postoje i 10 godina, a neki manje od godinu dana. U svakom slučaju, tu su nova generacija. A žiri ovog festivala vrlo raznolik, bilo je to novinara, muzičara, nastavnika, prevashodno umetnika, među njima i Golub Andrija, profesor likovne kulture u penziji, koji u stvari sluša svoje bivše đake.
1: Ovde sam kao prijatelj tih mojih bivših đaka koji su odrasli i napravili ovaj festival, i ja sam njima ovaj kao podrška koja ih prati na svakom ovom festivalu, kako je on i počeo pre 5 godina. I to je to, mene su primili kao neku maskotu, pa su me dali ovaj obavezu da se svaki put ovaj oglašavam da je ovaj festival otvoren sa dobroveče, što bi govorila Milka Canić, i onda se svi pomalo tu našalimo i uglavnom pravimo lepu atmosferu pre samog ovaj otvaranja i uživamo svemu tamo.
0: To je najvažnije, da se uživa, ali tu je zapravo i nastavni Golub Andrija od početka festivala, prati njegovu uzlaznu putanju, ali i to što se dešava u bendovima. Pripremao je mnoge za prijemne na razne umetničke akademije, na arhitekturu, likovne akademije, tako da je to još jedan primer čoveka posvećenog mladima i njihovom razvoju. Bio je tu i bubnjar benda Mortal Kombat, inače iz Šida, Petar Barna, sa tom lokalnom ekipom svojih drugara u lokalu Baza 022, svira strani i domaći rock i metal, i to pod imenom Dead Horse. Oni su i nastupili u revijalnom delu ovog festivala 14. avgusta, a ovde je dan kasnije bio žiri.
2: Ja sam mišljenja da ljudi koji slušaju rock and roll i tekako još uvijek ima, znači ništa nije propalo, nije cijela stvar propala. I ovo je jako dobro što su se momci angažovali da ovo organizuju već koji 4. ili 5. put. I nadam se da će tako da ostane. Postoji još jedan festival u Planinšina, to je u jednom mestu, zove se Erdevik. Oni imaju neki rock kick koji se održava u decembru. Tako da ta dva festivala su nam za sada jedino što imamo, što se rock and rolla tiče, i drago mi je da sam deo toga.
0: Da, Erdevik, rock kick, čak se i rimuje, a samo da ispravimo Petra, nije 4. ili 5., već je 9., eto, da se i on možda iznenadi. Izdanje festivala autorske muzike u Šidu, čiji je zapravo bio žiri. Inače, kada je reč o planovima grupe Mortal Kombat, imaju, uigrani su, kako Petar kaže, imaju planove za koncerte, spremaju novi album, tu je KST 17. septembra, posle toga i druge gradovi u Srbiji, ali i u Hrvatskoj. Pored Petra, Andrije, Olge, Aleksandra, u žiriju je sedela i Isidora Stojaković, flautistkinja iz Šida, inače u Banja Luci na Akademiji umetnosti, apsolvent na instrumentu flauta.
3: Generalno na našoj sceni fali dosta alternativne muzike. Mislim da nas ova komercijala jede polako, ali sigurno.
4: Pa dobro, ne damo se. Zbog toga i postoje ovakvi festivali.
3: Upravo tako. Što se tiče ovakvih manifestacija, drago mi je što sam obrazovana, ali što se tiče ovako svirki, kada sam tipa na letovanju sad bila, svašta se može čuti, i onda žalim, verujte mi, što mogu da čujem, a ne mogu da uživam.
0: Eto, profesionalne deformacije. A Isidora kaže da ju je nastavnica muzike pogurala da nastavi onda kada je htjela da odustane od svega, od bavljanja muzikom i školovanja dalje tom putanjom. A za rock bendove, publika je ta koja to govori, gura ih da nastave i pokazuje da li je željna ili ne njihove muzike, a festival odlično mesto za to, pa vam mi donosimo priče sa nekih festivala koji će se još održavati u avgustu.

0: Diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko. 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.

0: Tri minuta do jedan.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 45 požara. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila 3.500 hektara šume i niskog rastinja. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj vredni 4,6 milijardi dinara počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju dve godine. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države vredna 15 milijardi dinara. Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. Ormuski Mureuz ostaće zatvoren dok Sjedinjene Američke Države ne ispune obaveze iz memoranduma o razumevanju sa Iranom, poručuje predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf. Objasnio je da uslovi uključuju ukidanje pomorske blokade i sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje sankcija na naftu, kao i prekid pretnji i vojnih operacija na svim frontovima. U međuvremenu je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije javila da je u Ormuskom Mureuzu pogođen brod nepoznatim projektilom. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Rođena u Opatiji, diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više svetskih jezika. Danas prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 31 stepen, u Beogradu je trenutno 26.

0: 202. Letnja bašta.
1: Mislim da će se ovome mnogi naši slušalci radovati, i to svih generacija. Ono što je najlepše kada reč o bendu Joker Out jeste da dobija fanove stvarno onako kao politikin zabavnik, i mnogo je lepo takve bendove i predstaviti, ugostiti, to smo i učinili. Čućete ovih dana i priču sa samim bendom u oči njihovog velikog koncerta u Luci Beograd, ali više o tom događaju pričamo sa njihovim PR-om, sa Anjom Zelić. Anja, dobro dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i bolje vas našla. Drago mi je da sam prvi put u Letnjoj bašti.
1: Da, ali u svakom slučaju prvi put kod nas niste, jer i kada se organizuju koncerti, kada je tu i long play i charm music na razne strane, stvarno tu ste u organizacijama već onako veteranski, moram da primetim.
2: Hvala,
1: po iskustvu. Anja, kada reč o koncertu grupe Joker Out, da krenemo od onih tehnikalija, gde, kada se održava?
2: Znači, u nedelju, 23. avgusta, u Open Air Corneru, Luke Beograd, Joker Out će održati svoj veliki, veliki, zapravo do sada najveći Open Air koncert u Beogradu, a na kome će se svojim fanovima proslaviti 10 godina rada.
1: Već 10.
2: Mnogi su bili u varijanti da, pa čekaj koliko oni imaju godina, proslavljaju već 10 godina. Oni zaista nemaju puno godina, 26-7, znači jako rano su počeli. Ali uopšte njihovoj popularnosti i to da svi mi saznamo za njih, naravno da je najviše doprinao nastup na Euroviziji, naravno, i pesma Carpe Diem, i tada je počela, ali kako je kažem, ne samo ta Joker Out manija kod nas, odnosno u zemljama u regionu, već i u čitavoj Evropi, i zaista je to njima otvorilo vrata u mnogim gradovima Evrope, i gde god nastupaju oni svoje koncerte rasprodaju. A ono što je svima njima bilo interesantno, a sad možda i ne toliko, jer je postalo uobičajeno da publika, gde god se pojave, znači pevaju pesme na slovenačkom od reči do reči.
1: Okay, to je imaju bonus, par zaista, da.
2: Tako je, par pesama na engleskom, sad dosta više i na srpskom, što je kao okay. Ali i kad nisu imali toliko pesama na srpskom, to nije predstavljalo prepreku da imaju ove pune sale u kojima održavaju koncerte.
1: Da, ranije za neke generacije to bio lačni Franc, da se, dobro, te generacije zapravo i njima je bio bliži slovenački jezik, ali sada nekako malo smo se ipak kao republike i udaljili, pa sada na ovaj način se vraćamo tom upoznavanju sa bliskim nama jezicima.
2: Tako je, mislim da u stvari je to dokaz sad ono kako muzika utiče na ljude. To što ne razumeju reči, bar u startu, jel? Pesama koje su na slovenačkom, ali ih ipak ponesu, znači da se iz njihove muzike zaista oseti ta iskrenost i emocija koju oni pružaju i neguju već tako dugo, a naravno da će i nastaviti, jer imaju baš velike planove i za, ne znam, narednih 10 godina ili naravno više decenija. Ali ono što ja uvek ističem, da su, i malo pre sam i tebi rekla, to zaista ono, retko toliko lepo vaspitani, profesionalni, mladi ljudi kojima je muzika sve u životu, i ta njihova predanost i ljubav prema muzici i njihovim fanovima se zaista oseti, po meni, najbolje na koncertu. Ja moram da kažem samo par primera od prethodnih koncerata koje smo radili u Beogradu. Sigurna sam da će tako biti i u nedelju u Luci Beograd. Znači, okay, njihova publika jesu uglavnom devojčice, odnosno osobe ženskog pola, neki 70%, ali ima i muškaraca. Da li koje dolaze u pratenje svojih devojaka ili samostalno, ali svakako to je tako organizovano, meni je to podsjetilo na neko doba Beatlesa, mislim, čak ih i upoređuju, jer je to tolika euforija kada je njihov koncert u pitanju, da bezmalo 12 sati pre najavljenog početka koncerta fanovi počnu da se skupljaju.
1: Ja, on, to su oni pravi fanovi.
2: Na venju, jeste. I oni sami prave red. Zapravo na rukama ispisuju redni broj kad je ko došao. I po tim rednim brojevima oni mogu u publici ko će biti u prvom redu, drugom, mislim to suštine, biti u tim prvim redovima da bi imali taj, i to je meni zaista predivno da jest, tako mladi kako ljudi, da ih je neko podstakao da na taj način reaguju i da toliko vole muziku koja je ipak rock muzika i zaista, zaista kvalitetna.
1: I inače kada se ide tom, da kažem, bilo koji žanr muzike, ali tom pop matricom razvoja nekog benda, tu je Eurovizija, načini promocije, pa i sama reakcija u publici stvarno podsjeća na tu pop senzaciju, ali čini se da to kod njih uopšte, njima lično uopšte nije toliko važno i ajde tako da se izrazim, ne jašu taj talas uspeha, već stvarno su predani muzici.
2: Tako je, tako je.
1: I koliko planiraju da sviraju, budući da je ovo, kako se kaže, celovečerni koncert?
2: Tako je, da, bit će sigurno dva i po sata, sada odlično. Znate, neke stvari se planiraju, neke i ne baš, već
1: uz vrisku između pesama bit će
2: i od reakcije publike će svakako bisevi biti, da li jedan, dva, tri, uvek oni pripreme neko iznenađenje. Moram da najavim da će im gost na koncertu biti i njihov veliki prijatelj u životu i muzički Luka Racić iz benda Butch Cassidy. Zora, nažalost, neće taj dan biti u Beogradu, pa im se ne može i on pridružiti, ali će svakako sa Lukom otpevati, možda idemo do hodnika ili tako nešto. A imaće još jednog gosta koji je, da kažem, gost iznenađenja, a sad ako opišem svi će znati ko je, ali ajde da ne izgovorim ime, jer su ovaj početkom ove godine izdali duet, odnosno pesmu sa Supersonic, sa jednim od najpopularnijih repera u Srbiji, Devitom. Tako da eto, nadam se će biti pod nekim maskama ta pesma izvedena.
1: Super, super, znači bit će iznenađenja. I ono što je iznenađenje zapravo za naše slušalce, što sada znam da iščekuju, i da spomenemo, Meet and Greet će takođe biti organizovan.
2: Tako je, znači Meet and Greet će biti na veče koncerta od 20 časova. I u 21 sat počinje koncert. Mi smo se dogovorili, drago mi je, da podelimo dva puta po dve ulaznice.
1: Tako je, tako da bi za dvoje najbržih,
2: tako je, zamolila bih slušalce da se jave i da dođu na koncert. Njihovo ime će biti na spisku, pa se vidimo na licu mesta. Ono samo što bih još volela za Joker Out da istaknem, i to je, mislim, jako stalno idem na koncerte već godinama, oni su 20. juna u Ljubljani proslavili 10 godina rada sa njihovom publikom i u publici je bilo 17.000 ljudi.
1: Uf, sjajno. Stvarno
2: lepo. Tako da je to bio koncert za pamćenje, i mediji i ljudi iz Slovenije ne pamte takav spektakl kakav je napravio Joker Out.
1: Odlično. Eto, još jednom da ponovim, najbolje bi bilo, evo, ja bih voljela, jer ovde odmah vidim onda ime i prezime, da nam se javite SMS-om na 064 0202 200. Dvoje najbržih dobijaju po dve ulaznice za koncert grupe Joker Out 23. avgusta, Luka Beograd od 21 sat. Anja, mi ćemo nastaviti još jedan događaj da spomenemo.
2: Koji je ovog vikenda.
1: Koji je takođe ovog vikenda, možemo i to najaviti. Samo ćemo reći, dragi, bravo za početak. A o čemu se radi, slušat ćemo za nekoliko minuta. Tu su i Joker Out sa pesmom Katrina.

0: I oni koji su do sada poslali poruke, tačnije koji su prvi poslali poruke, bilo vas je više, su Tamara Ružičić i zamislite još jedna Tamara Kokanović, stvarno se tako zadesilo. Uopšte me ne čudi što su ženska imena. Anja Zelić nam je u gostima, pričali smo o koncertu Joker Auto, dakle ovo su ta dva imena koja su dobila ulaznice za koncert 23. avgusta plus jedan. Su ove ulaznice, na spisku ćete biti na samom ulazu. A inače da spomenem i da će na 202 u četvrtak u Letnjoj bašti, dakle preko sutra, biti jedan specijal posvećen upravo ovom bendu, celom fenomenu. O njima će pričati i neki drugi muzičari iz njihove generacije ili nešto stariji. Čućete i 8 njihovih pesama koje su zapravo snimali u studiju ovde u Radio Beogradu. Eto, o tome u svakom slučaju više od podneva u Letnjoj bašti preko sutra. Anja, mi imamo još o jednom događaju da pričamo koji će biti ovog vikenda. Sada smo se fokusirali na to, ali znam da ima još raznih festivala.
1: Da, inače ovaj vikend je prezauzet, odnosno ima toliko događaja, ali ipak u dvomilionskom gradu mislim da je lepo da ima toliko događaja, jer onda svako može da nađe svoje mesto
0: pod klimom, ne pod suncem.
1: Pored neke ili muzičke pozornice ili na nekom drugom događaju i da ljudi uživaju, jer polako se bliži septembar.
0: Jeste. Samo da je, što kažu, klimatizovano, da mogu ljudi da stvarno opstanu, jer za vikend opet nam se najavljuju ove vrućine. Međutim, događaj o kom pričamo u svakom slučaju više naginja kao uveče.
1: Tako je, da. Pa dobro, ovaj događaj koji ćemo sad najaviti je pored reke, Luka Beograd je pored reke, tako da se nadam da će i na koncertu Joker Auta i Dragi Bravo festivala sigurno biti svežije malo nego u samom centru grada.
0: Dragi Bravo, stvarno odličan naziv, moram da primetim, jer generacije koje su, eto, bile recimo tinejdžeri kasnih 90-ih, ranih 2000-ih, pa nije bilo toliko guglanja za sve te skobe koje osjećate fizičke, emotivne, tu su postojali različiti časopisi koje smo čitali kao tinejdžeri, između ostalog i Bravo. Imao je svoje prevode na jezike ovog regiona, ali mislim da sa nemačkog govornog područja. U svakom slučaju, tu su bili i posteri i priče o pop kulturi, ali onaj odeljak Dragi Bravo da ti se poželim, pa na ta pitanja odgovaraju ili psiholozi ili lekari. I to je zapravo srž onoga što bi objasnilo koju muziku zapravo će slušati ljudi koji dođu na ovaj festival.
1: Tako je. Pa evo sad kad te slušam, mislim, imam godine i više od tebe, to mi se čini kao davno prošlo vreme, a realno nije. Realno nije, jer kako su napredovale tehnologije, da se vratimo u to sada, da kupujemo časopise, izlačimo i nadamo se da će biti poster omiljene muzičke zvezde u časopisu, to potpuno deluje nestvarno.
0: Ili da konačno čujem i u stvari pročitam reči pesme koju ne mogu da razumem i kupim Hooper, oni imaju pesmarica, to je bilo, da.
1: Da. Tako da, fenomen muzike 2000-ih godina, ja mislim da je i dan danas i zaista jak. Znači, ne samo ljudi koji su, eto, bili, to što si sad rekla, u nekim tinejdžerskim mlađim godinama tokom 90-ih, 2000-ih, tih, pa vole nostalgično da se sete svih tih hitova i muzičkih zvezda koji su tada slušali i ludeli za njima ili možda bili idoli. Moram da kažem da i mlađe generacije, znači zaista,
0: one vole taj retro zvuk.
1: Tako, vole taj retro zvuk i pevaju i znaju sve pesme od početka do kraja. Ja se toliko i ne sećam tih pesama iz tog perioda. Tako da, inače u gradu, verovatno mnogi znaju i ono klasične neke žurke 2000-te su baš posećene. A po prvi put na Ušću Dragi Bravo festival, ovo je inače njegovo peto izdanje, i znači po prvi put organizuje ovako veliko izdanje.
0: Da, bile su to tematske žurke uglavnom. Da,
1: to su bile tematske žurke, ali festival kao festival je održavan prethodnih godina na Donjem gradu Kalemegdana. I upravo zato sada, pošto se preselili na Ušće, na mnogo veći prostor i mnogo veću produkciju, binu i sve te propratne sadržaje.
0: A i nije to samo da se da vi čujete snimak tih pesama, bit će uživo nastupa?
1: Naravno, uživo će nastupati i to ćemo imati priliku po prvi put u stvari uživo da nastupaju neke evropske zvezde koje su naravno bile popularne 2000-ih, a eto tek 2026. prvi put dolaze na nastupaju u Beogradu. To su za početak Ruslana. Mislim da je ona svima draga i evrovizijska pobednica, mislim 2004. Godine je bila sa Wild Dances pesmom.
2: Tako je, da.
0: Kako smo samo svi prizivali da bude srpska snajka, ja se sećam tih naslova. Jao je Ruslana najlepša, nek bude srpska snajka, ne znam šta nam je bilo u tom periodu.
1: Da, tako da, znači, eto, Ruslana otvara u petak u 20.30 časova, njen prvi nastup. Posle nje će biti zapravo tog dana, takođe će nastupiti i Edward Maja, znači poznati DJ producent i apsolutno pesma Stereo Love, mislim da je nešto što svi znaju. I među njima će biti i neki domaći izvođači koji su takođe obeležili te godine, pop i folk su izvođači i svakako oni će svi pevati pesme koje su bile tada popularne, ne znači sad neke nove pesme, nego baš pesme iz 2000-ih, jer mnogima je tada realno i počela karijera i te pesme koje su tada pevali su ih i vinuli u vrh popularnosti i dalje su jako popularni. A drugog dana festivala, sada onako za devojke, jedna poslastica muzička, to je opet po prvi put u Srbiji, Sakis Ruvas.
0: A nevjerovatno mi je da su oboje po prvi put.
1: Da. To, znači oni su vjerovatno bili u medijima, u pisanju, u medijima dosta prisutni, i samim tim i u našim glavama, ali nikada nisu nastupali u Srbiji, tako da,
0: dakle, i Ruslana,
1: subota u 20.30 kreće sa Shake It.
0: Da. Znači 21. i 22. avgust, tako. Ušće, Beograd, prvog dana 21. Ruslana,
1: i Edward Maja. A u subotu 22. Sakis Ruvas i Morandi. Mm-hmm. Takođe, baš onako evropsko ime i super muzika i dosta, jel, naših izvođača. Evo, samo da napomenem da su ulaznice za Fun Pit, to mi je od danas informacija, za Fun Pit i VIP skoro rasprodate. Očekuje se za ta dva dana, pa ja mislim, više od 40.000 ljudi.
2: Dobra žurka.
1: Što će zaista biti predivno videti ponovo toliki broj ljudi na Ušću. Mogu samo da kažem, eto, svi zaista koji žele da dođu na taj festival, svako može naći na društvenim mrežama, Instagram stranica Rage Bravo festivala, mogu naći detaljniji podaci i satnica nastupa. Svakako koncertni, odnosno festivalski prostor se otvara u 19 časova. Ima tu više zona, Fun Pit, Parter, VIP, Gold zone, i nastupi počinju u 20.30 i traju do 1 sat posle ponoći.
0: Dobre informacije, korisne. Anja, mnogo hvala na najavama onoga što nam predstoji u Beogradu narednog vikenda, Jokera u 23. Pre toga Dragi Bravo, nostalgija, pop kultura 2000-ih i kasnih 90-ih, sve na tom festivalu 21. i 22. avgusta. Hvala još jednom i čujemo se mi, već bit će povoda, sigurno bit će raznih festivala.
1: Sigurno, hvala puno.

malo da se udaljimo od priče o festivalima, koncertima i muzičkim dešavanjima u zemlji. Evo, je nešto zanimljivo što se dešava u Zrenjaninu, u Kulturnom centru Zrenjanina. 22. avgusta u subotu od 19 časova gostuje pozorište Patos iz Smedereva. Koncept, odmah da kažem, nije za one koji hoće da budu samo u publici i da gledaju predstavu. Slobodan je ulaz, međutim kakav će da bude vaš provod zavisi od vas. Jer u ovoj predstavi koja se zove Predstava pozorišta Patos iz Smedereva, zapravo se negde briše granica i izokreće se posmatranje toga šta jedna predstava treba da ima. Zapravo preispituju se granice između publike, glumaca i toga šta je stvarno, ko zapravo koga posmatra, šta se desi kada predstava oživi na jedan svojevrstan način. Vrlo zanimljivo može biti, tako da preporuka za ljude koji žele da budu deo nečega što može da negde vam ostavi utisak eksperimentalno, kao da ste deo te priče. Znate već, neki ljudi to prosto vole, neki ne, ali preporučujem bar jednom u životu da pustite sebi da budete deo nečega ovakvog. Možda vam neće prijati, ali sigurno sam da nećete zažaliti, jer ćete se možda dobro zabaviti i iskusiti nešto novo. U Zrenjaninu, u tamošnjem kulturnom centru, sledeće subote 22. avgusta od 19 sati, slobodan ulaz na predstavu Predstava.

202. 24 časa svuda oko tebe. Ask yourself this. What do you do?

0: 3 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnju univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj vredni 4,6 milijardi dinara počeli su u septembru prošle godine. Predviđeno je da traju 2 godine. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države vredna 15 milijardi dinara. Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade, sa kojim su se složili i poslodavci, da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. U Srbiji je aktivno 45 požara. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je vatra zahvatila 3,5 hiljade hektara šume i niskog rastinja. Požar na planini Stolovi i dalje nije lokalizovan. Kiša koja je pala tokom noći nije ublažila vatru, a jak vetar ponovo razgoreva žarišta. Lokalizovani su požari kod Bujanovca, Bojnika, Bovanskog jezera i na Ubu. Ormuski Moreus ostaće zatvoren dok Vašington ne ispuni obaveze iz memoranduma o razumevanju sa Iranom, poručuje predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf. Uslovi uključuju ukidanje pomorske blokade i sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, ukidanje sankcija na naftu, kao i prekidi pretnji i vojnih operacija na svim frontovima. Umeđu vremenu je Britanska služba za pomorske trgovinske operacije javila da je u Ormuskom Moreusu nepoznatim projektilom pogođen brod. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Rođena je u Opatiji, diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više svetskih jezika. Do kraja dana promenljivo vreme, uveče i tokom noći na severu zemlje lokalna pojava kratkotrajne kiše. Prema poslednjim merenjima, u Nišu je 26 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 27.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Dobrodošli u onaj deo programa u kom slušate muziku iz Srbije i regiona. Za danas to je pripremio naš muzički urednik Nikita Šestak. Biće tu oko 12-13 pesama, baš tako, domaćice i komšinice na početku. Tu će biti nevladina organizacija, bend okupljen u čast Vlade Divljana i zapravo sviraju pesme koje su ili već neki članovi nevladine organizacije svirali sa njim, da li u Idolima, da li u nekoj od postavki kada je on imao i solo autorsku karijeru. U svakom slučaju, u njegovu čast biće tu pesma 7 dana juna. Pre toga Pocket Palma i njihov možda 2-3 meseca star single kojim su najavili i novi studijski album koji je izašao već u maju, i to duplo izdanje. Pocket Palma, zagrebački synth pop duo, Luka i Anja u njemu. Slušat ćemo na početku pesmu Lungomare.

Nedostaje nam Lipov hlad svima. Lipov vlad, možemo reći i tako, ko se seća te kafane. A ono što sada već kreće jeste Negativ i pesma Vesela. Posle toga Stari dobri Playboy i Zajedno.

Ovo je Ivana Vukmirović pod pseudonimom Manivi. Pravi muziku. Ona živi i radi u Beogradu, ali boravila je i u Berlinu. Negde je to dalo novu perspektivu njenom stvaralaštvu. R&B, soul, sarađuje i sa mnogim imenima jazz soul scene i u svetu, ali i kod nas. Ovo je bila saradnja zapravo sa Đorđem Miljenovićem. Pesma koja se zove Niko neće znati. A ovo mi je već poznato. Idoli i Kenozojka.

Šmekerska pesma, Song Killer si nitko kao ti u njihovom najlepšem soul R&B maniru, uz malo naravno začin onako funka kroz sitno, da se pospe po svemu tome. Podsjećamo na poslednje veče Nišvila kada se vratio kući, tako da kažemo, tada su nastupali niški bendovi, poslednje večeri ovog festivala Dalton i Galija Lavina i za sam kraj fantastična Bohemija. Slušamo ih i sad na talasima 202 dvojke pesmu Izađi mi iz glave.

prvi singl koji su Električni orgazam objavili sa svog najnovijeg albuma U magi ili sjaj, bila je upravo ova pesma Iz vremena. Sada nam sledi Stereo banana i pesma So, posle toga Van Gogh angažovana numera za planetu SOS. Dakle, prvo So.

Van Gogh za planetu SOS sa dečijim horom. Verzija ove angažovane pesme. Ostalo je još nekoliko numera da čujemo u ovom satu. Muzika iz Srbije i regiona je naša tema. Tu će biti grupa Vatra i pesma Razglednica već sada. Posle toga Lutke i Poslednje put. Onda nam ostaje još nekoliko pesama.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Branč u parku, novi gradski ritual. Dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band. Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion. 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
0: Eko.

Bile su ovo lutke, pesma Poslednji put, nekako nam se nametnulo samo. I ostale još dve pesme da čujemo do vesti u 3 minuta do 3, priprema ih Desk Radio Beograda. Ja vam zahvaljujem na druženju koje je počelo još u 10 časova. U isto vreme sutra ponovo se družimo, top 10 otkrićemo sutra o čemu se radi unutar te teme. A ono što je ostalo da čujemo biće jedan slovenački dragulj pored Joker Out benda. Evo, postoji i ovaj MRFY ili Murphy, možemo nazvati kao nekakvog ljubimca. Oni su iz Slovenije, a posle toga Elemental Po moje mjeri. To su još dve pesme koje ćemo poslušati do kraja ovog sata. Ja vam želim prijatan ostatak dana.

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2, koja se gradi u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj vredni 4,6 milijardi dinara počeli su u septembru prošle godine, a predviđeno je da traju 2 godine. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države vredna 15 milijardi dinara. Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade sa kojim su se složili i poslodavci da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. U požaru na otvorenom prostoru u mestu Plavinac kod Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio je opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji aktivno 45 požara, potvrdio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović. Predsednik Samostalne demokratske Srpske stranke Milorad Pupovac osudio je sve one koji su u Hrvatskoj svesno i namerno izazivali požare, ma odakle bili i ma kojoj nacionalnosti pripadali. Istovremeno je osudio sve one koji su trenutne požare iskoristili za potpirivanje verske i nacionalne mržnje u hrvatskom društvu. Pupovac je reagovao na optužbe koje su preneli pojedini hrvatski mediji, a društvene mreže navodile da su trojica osumnjičenih za izazivanje požara na 10 lokacija državljani Hrvatske, ali srpske nacionalnosti. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini posle duge i teške bolesti. Diplomirala je hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Objavila je 17 knjiga koje su prevedene na više svetskih jezika. Do kraja dana promenljivo vreme, uveče i tokom noći na severu zemlje lokalna pojava kratkotrajne kiše. Temperatura do 31 stepen, u Beogradu je trenutno 28.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan, Levi Migavac, pogled u retrovizor i evo nas u brzoj traci. Prestrojili smo se zajedno sa vama, družit ćemo se do 19 časova. A evo što će nam biti glavna tema danas. Više od 2/3 taksista u Beogradu pristupilo je popularnoj aplikaciji Yandex. Ova aplikacija specifična je po tome što cenu vožnje određuje algoritam u zavisnosti od gužve i vremenskih prilika i to ponekad može da bude i znatno skuplje od cene koju je odobrio grad, međutim putnici preko ove aplikacije mogu mnogo brže da dobiju vozilo, što svakako jeste prednost. Šta je još od prednosti istaknuto kada je reč o Yandexu, šta su mane, šta kažu taksisti o ovoj aplikaciji, to je ono čime se bavimo u današnjoj brzoj traci, naravno izmenama u saobraćaju, događajima širom Srbije, pričamo priču o pesmi i slušamo pre svega sjajnu muziku koju danas za vas bira Olga, a u ekipi brze trake pored nje i Jelena, Robert, Vlada i Vesna. Dobrodošli.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesmu The News napisala je Hayley Williams kao izraz besa zbog loših vesti koje ljude drže prikovane za TV ekrane. Nemilosrdno izveštavanje o zločinima ostavljalo je empatičnu pevačicu sa osjećajem bespomoćnosti. Pitala se koliko prostora to može da zauzme u njenom umu kada je posle vesti o ratovima, patnji, klimatskim promenama, bolestima i političkim pokretima bila prinuđena da se odmara. U sebi je vodila borbu jer je želela da zna šta se dešava u svetu, ali su je loše vesti činile depresivnom i uplašenom. Kada bi isključila TV u nameri da zaštiti psihu, počinjao je da je muči osjećaj krivice. Posebno kivna bila je na medijske kuće koje su umesto objektivnog izveštavanja manipulisale vestima kako bi izgradile specifično javno mnjenje, svesna da su mnogi ljudi slepi za izmišljotine dizajnirane da generišu poglede i ocene. O važnosti borbe protiv toga, Hayley je napisala pesmu The News u kojoj slušamo grupu Paramore.

lessons I've learned. Juče smo u ovo vreme baratali najvišim dnevnim temperaturama, odnosno najtoplijim temperaturama, najtoplijim gradovima od 37 stepeni. Danas situacija je potpuno drugačija. Pa su sa 29 u ovom satu najtopliji Negotin, Leskovac i Vranje. U ostalim gradovima temperature su između 26 i 28 stepeni. Prija ovaj predah od vrućine, ali nažalost trajeće vrlo kratko. Dakle, samo danas, evo šta kažu meteorolozi, narednih dana u većini mesta pretežno sunčano i ponovo veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti. Uslova za pojavu pljuske i grmljavine biće uglavnom na severozapadu Srbije. Već od sutra osetniji porast temperature, a od četvrtka do utorka 25. avgusta očekuje se vrlo jak toplotni talas sa najvišim temperaturama od 35 do 40, a u centralnoj i južnoj Srbiji lokalno i 42, pa hajde stvarno da se nadamo da neće više evo, ovaj talas da prođe pa da završimo sa ovim vrućinama. A sa novim toplotnim talasom, moram i to da kažem, Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje s tim u vezi. Uz južni i jugozapadni vetar, uslovi za opasnost od izbijanja požara biće značajno povećani. Vetar će u četvrtak biti pojačan u košarskom području i na planinama, a od subote i u ostalim delovima Srbije. Uz to, nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina dodatno će doprinositi isušivanju vegetacije i povećanju opasnosti od iniciranja i brzog širenja požara na otvorenom.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Nova emisija na 202.
4: A sad nešto sasvim zlatno.
3: Srpska bluz legenda.
4: Neša Zlatanović.
5: Moj bluz kafe.
3: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
4: Nešin bluz kafe.
3: Nedeljom od 10 uveče.
2: 202 za vas.
4: Hit nedelje.
6: Hit nedelje Radija 202 je U2 i Street of Dreams.

0: Dva minuta do četiri.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na sanaciji i adaptaciji klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, kao i radove na izgradnji Univerzitetske dečje klinike Tiršova 2 u Deligradskoj ulici u Beogradu. Radovi na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj, vredni 4,6 milijardi dinara, počeli su u septembru prošle, a predviđeno je da traju dve godine. Gradnja Tiršove 2 je među najvećim investicijama države, vredna 15 milijardi dinara. Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije postignut dogovor o minimalnoj ceni rada za sledeću godinu. Sindikati nisu prihvatili predlog vlade sa kojim su se složili i poslodavci da se minimalac poveća za 9,2%, odnosno na 600 evra. Vlada Srbije će na nekoj od narednih sednica doneti konačnu odluku o visini minimalca. Odluka bi trebalo da bude doneta do 15. septembra. U požaru na otvorenom prostoru u mestu Plavinac kod Smedereva nastradao je 70-godišnji muškarac, a mladić koji je pokušao da mu pomogne zadobio opekotine. Prema nezvaničnim informacijama, uzrok izbijanja vatre je spaljivanje biljnih ili drugih ostataka. U Srbiji aktivno 45 požara, potvrdio je za RTS pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Davor Vidović. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je specijalnom izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Serensenu da je Beograd veoma zabrinut zbog najnovije izjave portparola Unije da su ispunjeni uslovi za otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Petković je istakao da ta ocena ne odražava stvarno stanje na terenu i da još nisu ispunjeni ključni preduslovi koji su ranije dogovoreni u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Vanredna sednica Hrvatskog sabora, čije sazivanje je zatražio predsjednik Zoran Milanović, zbog ilegalno odlaganog otrovnog otpada u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji, biće održan u četvrtak, javljaju hrvatski mediji. Politička i ekološka kriza u Hrvatskoj eskalirala je pošto je šef državnog tužilaštva predočio analizu Geotehničkog fakulteta u Zagrebu, kojom je utvrđeno da je otpad toksičan i da bi mogao biti štetan za okolinu i ljude. Vreme do kraja dana promenljivo, uveče i tokom noći na severu zemlje lokalna pojava kratkotrajne kiše. Sutra pretežno sunčano i toplije, samo ujutru i pre podne u većem delu zemlje umereno oblačno. Vetar slab i umeren promenljivog pravca, temperatura do 35 stepeni.

U nastavku Brze traće govorit ćemo o taksi prevozu u Beogradu, o vrlo popularnoj aplikaciji Yandex koji je pristupio najveći broj taksi vozača u glavnom gradu. Šta oni vide kao prednosti i nedostatke ove aplikacije, a šta su prednosti za putnike, o tome ćete slušati u Brzoj traci. Reći ćemo i po nešto o BlaBlaCaru, ništa manje popularnom. Pre muzike još samo jedna informacija za vas koji možda planirate put u Hrvatsku automobilom. Vlada Hrvatske donela je odluku o novim najvišim maloprodajnim cenama goriva koje će važiti narednih 7 dana. Benzin je skuplji za 7 centi i košta 1,63 evra po litru. Dizel je skuplji za 9 centi pa nova cena iznosi 1,8 evra. Plavi dizel je takođe poskupeo za 9 centi na 1,27 evra po litru. Tečni naftni gaz za rezervare poskupljuje za 4 centa i košta 1,24 evra po kilogramu, a tečni gaz za boce je takođe skuplji, ali za 3 centa, pa nova cena iznosi 1,81 evro po kilogramu.

0: Mnogi među vama koriste Yandex aplikaciju kada im je potreban taksi. Ova aplikacija je postala popularna, vrlo popularna u Beogradu. Naime, pristupilo je više od 2/3 gradskih taksista, njih oko 4000. Ono po čemu je specifična je to što algoritam određuje cenu vožnje u zavisnosti od gužve i vremenskih prilika, tako da se može dogoditi da ta cena bude znatno viša od one koju je grad odobrio. Međutim, za putnike je prednost to što se mnogo brže dolazi do vozila, a evo da čujemo šta o toj aplikaciji kažu taksi vozači.
1: Za stranke donela pozitivno što vrlo brzo dobijaju vozilo, a sa druge strane mi kolegama što smo na ulici nije ništa dobro donela. Primjer, taksi Pink je ranije imao mnogo više posla, više stranaka smo imali.
2: Gorivo skupo, još ti uzimaju oni 10-15% koliko uzimaju.
3: Bio sam i otišao sam iz toga. Posao i tamo i vamo, ali nema nikakvog reda, nema nikakvog smisla. Ide preko reda, kažnjava se, nagrađuje se.
0: To kažu taksisti, a kako sve ovo komentariše Boško Vuković, direktor ogranka Privredne komore za taksiste, čućete u nastavku Trake.

0: O brzoj traci govorimo o aplikaciji Yandex koja je pristupila 2/3 taksista u Beogradu. Vrlo je popularna i klijenti je vrlo često koriste jer tako brže dolaze do vozila. Čuli ste da je specifična po tome što algoritam određuje cenu. A ako razmišljate kako to algoritam čini, uzimajući u obzir razne elemente, evo jednog primjera, tokom nedavnog rock spektakla u glavnom gradu, start vožnje je bio umjesto 320 dinara čak i do 2500. Onda možete da pretpostavite koliko je koštala čak i neka kraća vožnja. Evo što o svemu tome kaže Boško Vuković, direktor ogranka Privredne komore za taksiste i ko je za to odgovoran ako ostavimo po strani veštačku inteligenciju.
1: Ne zbog gužve, prosto algoritmi rade na taj način. Kada je veća ponuda, oni brže rade. Kada je manja ponuda, ove sporije rade i snižavaju cenu. Pre svega, korisnici usluga ne bi trebali da plaćaju tolike cene. Znači, oni treba da shvate da to ne košta toliko i da mi sa našim angažovanjem želimo da ih zaštitimo. Znači, a druga stvar, i naše kolege su krive u smislu da su pošli za tim ponudama, većim cenama i sve, prihvatali to sve.
0: Inače, ova aplikacija je propisno registrovana, vlasnik nema vozila, već samo spaja korisnike i taksiste. Aleksandar Bijelić, predsjednik Republičkog udruženja taksista, kaže da je broj realizovanih poziva sada umjesto 50 skočio na 80%. Međutim, ova aplikacija preuzima na sebe i neke druge ingerencije.
1: Kaže mu za koči, zašto prelaziš ovu traku, zašto ono nema pravo stanje situacije na terenu, možda kočiš da ne bi nekog zgazio ili tako nešto. Mislim, malo previše sebi daju za pravo.
0: Da li će svi taksisti prihvatiti Yandex aplikaciju, pokazat će vreme. Ako bi se to dogodilo, onda ne bismo imali mogućnost izbora taksija. Ima nagoveštaja da su u pripremi zakonska rješenja koja bi trebalo da ograniče raspon cena, tačnije koliko algoritam može da odstupi od zvanične cene.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i Novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Mostar Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

Govorili smo o brzoj traci, o Yandex aplikaciji, pa kada je već reč o taksi prevozu, šta se dešava sa BlaBlaCarom, da kažemo nekoliko rečenica. Na društvenim mrežama su se pojavile tvrdnje da inspekcija za drumski saobraćaj zaustavlja vozače koji koriste platformu BlaBlaCar, objašnjavajući da je takav prevoz protivzakonit i kažnjiv. Da podsjetim, BlaBlaCar je međunarodna platforma za deljenje troškova prevoza koja povezuje vozače i putnike koji putuju u istom pravcu. Postoji od 2006. godine i za sada broje 25 miliona članova i članica na tri kontinenta, a u Srbiji postoji već godinama. Tehnički gledano, vozač ne bi trebalo da ostvaruje profit, već samo da nadoknadi deo troškova, odnosno goriva, putarine i sl. Ali kako se ispostavilo, teško je dokazati kada je u pitanju privatni prevoz, a kada neregistrovani prevoz putnika. Prošle godine je bila aktuelna akcija kada su Udruženje drumskog saobraćaja zahtevala ukidanje BlaBlaCara. Do toga nije došlo i do danas je problem nerešen. Autobuski prevoznici se bune jer njihovi vozači moraju da imaju licence, firme moraju da imaju razne dozvole, određen vozni park, plaćaju troškove registracije, delatnosti, porez, podležu i kontroli u saobraćajnom inspekcijskom nadzoru, moraju da ispune razne bezbednosne uslove. Taksi prevoznici takođe imaju razloga da se bune, jer i oni imaju troškove i obaveze registracije vozila, nalepnica, poreza, podležu takođe inspekcijskim nadzorima. Za to vreme BlaBlaCar ne podleže nikakvom zakonu i smanjuje cenu rada registrovanih prevoznika. I iako naš zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju definiše šta je javni, šta taksi prevoz, šta je prevoz za sobstvene potrebe, BlaBlaCar koristi zakonski vakum. To znači da kod nas nije definisano deljenje prevoza kao zasebna kategorija i šta ono podrazumeva kao zakonske i tehničke uslove. Šta će se dalje dešavati sa BlaBlaCarom, slušajte Brzu traku i znaćete.

Kaže naš slušalac Srđan u poruci, kako sam ja čuo, BlaBlaCar odnedavno ima isto neki algoritam koji računa po kilometraži koliko može da se naplati vožnja i vozači ne mogu više sami da određuju cene. Hvala Srđane za ovaj komentar. Po ovim poslednjim informacijama koje sam vam saopštila, problem jeste u tome što ne plaćaju neke troškove koje drugi prevoznici imaju. Ako ste slušali, onda ste mogli to da zaključite. U svakom slučaju, hvala vam za ovaj komentar, a evo i informacija o nekim izmenama u saobraćaju. Do 30. augusta zbog radova će biti nastavljena obustava saobraćaja na deonici puta Selište Brestovac. Saobraćaj će se obavljati sledećim alternativnim pravcima. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se na obilazni pravac preko Zaječara, Selište Zaječar, petlja Vražogrnac, Bor. Teretni i putnički saobraćaj iz pravca Negotine i Knjaževca preusmerava se deonicom petlja Vražogrnac, Bor, a putnički saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se na pravac Paraćin, petlja Valakonje, Podgorac, Zlot. Na putu Ivanjica-Sjenica, deonica između naselja Kušići i Javor, sutra i preko sutra od 10 do 15 časova, saobraćaj će biti obustavljen zbog radova. I za one koji se prevoze vozom, voz koji polazi iz Lapova za Kraljevo u 7 časova i nazad u 11.27, do 31. augusta neće saobraćati na celom prevoznom putu. Organizovanje autobuski prevoz za putnike na relaciji Kraljevo-Lapovo-Kraljevo sa zaustavljanjem u stanicama Bitanovac, Vitkovac, Grošnica, Kragujevac, Badnjevac i Batočina.

Pre nego što se posvetimo nekim aktuelnostima na temu saobraćaja u nekim gradovima Srbije, prednost dajem naravno vašim komentarima. Kaže Ljubomir, samo mala činjenica, BlaBlaCar ne može da poveze putnika koliko autobus, niti da izvoza pod navodnicima ruta koliko taksi prevoz može. Ukoliko međunarodna zajednica ne vidi to kao vid transporta koji ugrožava javni prevoz, ne vidim zašto bi to kod nas bio problem. A Aleksandar kaže, pozdrav, da dam komentar u vezi sa BlaBlaCarom, kao neko koga dugo koristi, kao neko ko se upravo vraća za Beograd iz Slavonskog Broda, danas sam ponudio vožnju u oba smera i javio se jedan dečko, cena je bila 10 evra. Da li mislite da je to zarada? Taksisti toliko naplaćaju za nekoliko kilometara vožnje, autobus je tri puta skuplji. Ovo ne može biti zarada, jer i da sam bio pun u oba pravca, ne bih pokrio troškove, samo autoput je 20 evra. Druga stvar je što uopšte nema autobusa na toj relaciji, tako da BlaBlaCar je super stvar i imam samo pozitivne iskustva. Pozdrav za najbolju radio stanicu sa granice. Pozdrav i vama i hvala za ovo da smo najbolja radio stanica. Hvala i Ljubomiru i Aleksandru na porukama koje su poslali. A na tri javna parkinga u centru Pirota, na kojima je i najveća gužva, postavljena su takozvana pametna rešenja. To u praksi znači da će slobodna parking mesta biti dostupna putem displeja ili mobilne aplikacije. Očekuje se da će pametni parking smanjiti gužve u gradu i olakšati parkiranje. Dodatna mogućnost koju pruža ovaj sistem je mogućnost plaćanja parkinga za ove tri lokacije i putem mobilne aplikacije. Pametni parking deo je plana digitalne transformacije Pirota do 2030. godine, koji predviđa da se vreme potrebno za pronalaženje parking mesta smanji za 20% i da u gradu bude najmanje 500 korisnika elektropunjača. I jedna vest u vezi sa Beogradom, deo bulevara Despota Stefana ipak neće biti zatvoren u avgustu kako je najavljivano, a građani će o eventualnoj promjeni režima saobraćaja biti obavešteni dve nedelje unapred. Ovo je bilo najavljivano i mnogi su se zabrinuli jer je to jedna od saobraćajnih žila kucavica u glavnom gradu. Do odlaganja dolazi zato što je predviđeno izmeštanje toplovoda u dužini od 200 metara, međutim, s obzirom da se bliži grejna sezona, izmeštanje toplovoda će biti obavljeno tek na proleće. Znači, od 1. septembra i od početka školske godine javni prevoz ostaje na ovom delu u istom režimu. Ukinuto je samo jedno autobusko stajalište i to ispred policijske stanice 29. novembar, pa autobusi staju na stajalištu Vlada Divljan, a sledeće stajalište je kod Lidla.

Posle Pretendersa i hita Middle of the Road, pričom se vraćamo u Beograd, ali pre toga vi imate prednost i ovoga puta i uvek. Kaže naš slušalac, prilično ljut, Nebojša, sledeće. Vlajkovićeva ulica u Beogradu, pošto je ove godine dva puta potpuno raskopana zbog polaganja kablova za novu podzemnu garažu, sada će biti i treći put potpuno raskopana. Dakle, svež asfalt se ponovo uništava, ponavljaju se radovi, a sve zbog nesposobnosti. On je to priložio i obaveštenje o tim radovima, slikao i lepo asfaltiranu, glatku, novu podlogu i Vlajkovićevu ulicu. Pričali smo na tu temu, Nebojša, pa možda pre 2-3 meseca. Problem je loša koordinacija između pojedinih izvođača. Govorili smo o tome i valjda ćemo se jednom prizvati pameti da ne pravimo pet puta iste troškove. Hvala svima vama što ste uz brzo traku koji nam pišete. Mirjana, kao i uvek, pa onda Zoki, koji je poslao jedan divan cvetić na fotografiji, a veliki, veliki pozdrav i za Gocu, Bojanu, Saleta i Srleta, koji su takođe uz brzo traku. Dakle, evo te priče koje sam pomenula, a tiče se Beograda. Dato je zeleno svetlo za preuređenje priobalja od bloka 45 na Novom Beogradu do planirane saobraćajnice Nova 7 na području gradske opštine Surčin. Projektom je predviđena izgradnja pešačko-biciklističke staze na kruni zaštitnog nasipa, servisne saobraćajnice na balastu zaštitnog nasipa, pešačko-biciklističkih mostova sa nasutim platojima i potpornom konstrukcijom na mestu prelaza pešačko-biciklističke staze preko odvodnih kanala crpnih stanica Petrac i Galovica, proširenje nasipa sa obaloutvrdom i spoljnim uređenjem. Pešačka staza biće duga nešto više od 5,7 km. Kada je reč o servisnoj saobraćajnici, ona će na početku biti uklopljena na priključak na ulicu Dr. Ivana Ribara, a na kraju na ulicu Novu. Servisna saobraćajnica biće široka 6 metara, a projektom su planirana dva pešačko-biciklistička mosta preko odvodnih kanala crpnih stanica, kao i plato za odmor na trasi pešačko-biciklističke staze. Do 18 sati 22 minuta u brzoj ste traci 202.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Družimo se još nešto manje od sat vremena u brzoj traci, a u centru pažnje narednih minuta brojke, odnosno cifre na više načina. Crna Gora, da čujete koliko jahti tamo ima stranih državljana i koliko naših građana ima među njima. Prema najnovijim podacima Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, broj upisanih jahti na Crnogorskom primorju do 12. augusta je iznosio 576. Najveći broj jahti, 193, poseduju državljani iz Srbije. Dakle, 193 od tih 576, slede ih Rusi sa 112 registrovanih plovila. Na domaće državljane vodi se 79 jahti, na američke 27. Slede jahte registrovane na državljanje Ukrajine 21, Bosne i Hercegovine 18, Izraela 11 i Nemačke sa 10 plovila. Švajcarska i Estonija zastupljene su sa po 9 jahti, a Velika Britanija sa 8. Pa eto, ima se, može se, Srbi posjeduju 193 za slučaj da niste čuli ovu brojku. E sad malo nostalgije. Novi Renault 5 e-Tech danas je jedan od najupečatljivijih malih automobila na evropskim ulicama. Električni, moderan, napravljen za novo doba, ali dizajnom se otvoreno oslanja na originalni Renault 5, vrlo popularan svojevremeno i kod nas, jedan od simbola ne samo francuskih gradova prošlog veka. Jedan Renault 5 TL iz 1982. godine pronađen je nedavno u staroj garaži, gde je stajao gotovo sve vreme od kad je tu stigao, a na brojaču je imao, nećete verovati, samo 12 km. Evo kako se to i desilo. Automobil je krajem oktobra 82. godine kupila jedna dama, platila ga 40.000 francuskih franaka, a reč je o verziji sa 5 vrata, litarski benzinski motor 1,1, odnosno benzinski motor 1,1 litar i metalik plava boja. Dakle, sve lepo. Vlasnica u trenutku kupovine nije imala vozačku dozvolu, pa joj je automobil isporučen na adresu i ona ga je smestila u garažu. Kasnije je položila vozački, ali se za volanom nije osjećala dovoljno sigurno da bi počela svakodnevno da vozi, i tako je ovaj Renault 5 ostao u garaži. Posle čišćenja i pripreme, kada je pronađen, automobil je završio na aukciji kuće Agute u Parizu. Tamo je izazvao mnogo veći interes nego što bi se očekivalo za mali automobil star više od 40 godina. Prodajna cena će vas iznenaditi, zaustavljena je na čak 53.711 evra. I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

Dobrim vibracijama grupe Film pridružujemo i dobre predloge za izlaske i lepo provedeno slobodno vreme. 9. Dunav Film Fest biće održan od 21. do 26. avgusta, a tokom 6 festivalskih dana biće prikazano 40 filmova u 4 programske celine na atraktivnim lokacijama širom Smedereva. Odlazim u junu, Kuća, Euforija, Made in EU, Kokoška, Roze, Nina Roza i tako dalje. Samo su neki od naslova koji će biti prikazani, a sve će biti zaokruženo programom veče filmske muzike uz maestra Dušana Sekulića sa orkestrom i horom. Ako volite vino i dobru hranu, vinski piknik na Avali 23. augusta na platovu ispred Avalskog tornja u terminu od 15 do 21 čas. Ova manifestacija spaja degustaciju vrhunskih domaćih vina, sireve, domaće delikatese i muzički program u prirodi. I da ne zaboravimo najmlađe, u okviru manifestacije Dečje letnje igre ispred konaka Kneza Miloša u Topčiderskom parku svakog vikenda u avgustu, subotom i nedeljom od 17 do 20 sati, programi za decu, predstave, interaktivne plesne i sportske radionice, nastupi klovnova i mađioničara, crtanje po licu, druženje sa maskotama i animatorima, kreativne aktivnosti i brojni drugi sadržaj, ulaz i učešće su besplatni.

0: Servis 202.
1: Sutra će zbog radova od 8 do 23 sata umanjen pritisak vode osetiti potrošači ulicama Vinčanska, Dunavski dom, Miloša Obrenovića, Paja Jovanovića, Vidovdanskoj i okolnim ulicama u naselju Vinča. Zbog održavanja muzičke manifestacije Scena Fest od sutra do 24. augusta biće obustavljen saobraćaj u delovima Jug Bogdanove i ulice Dušana Jerkovića u Inđiji. Stanarima će biti omogućen pristup stambenim objektima. Bazeni u Pećincima od sutra ponovo počinju sa radom posle današnje pauze zbog nižih dnevnih temperatura. Otvoreni bazeni radit će svakog dana od 10 do 19 časova. U Kragujevcu će od 19 do 22 sata biti sproveden tretman suzbijanja odraslih komaraca uređajima sa zemlje. Pčelarima je preporučeno da na vreme zaštite košnice. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće sutra parkiran u centru Petrovca na Mlavi. Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

Uživajmo još malo u ovom temperaturnom predahu, jer meteorolozi narednih dana najavljuju pretežno sunčano i ponovo veoma toplo vreme uz lokalni razvoj oblačnosti.

otvorenom, što ne treba nikako da smetnemo sa uma. Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura u ovom satu izmerena u Novom Sadu i Loznici 29, u ostalim gradovima od 26 do 28 stepeni. Ako te

0: Eko.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova. U svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
0: Eko.

U Santano i Corazone Espinado odjavljuje se ekipa koja je realizovala današnju brzu traku. Sutra novo izdanje od 15 do 19 sati uz neke nove teme. Mi smo danas najveću pažnju posvetili taksi prevozu, odnosno aplikaciji Yandex i BlaBlaCaru. A vaši mali ljudi iz radija koji su realizovali brzu traku bili su Jelena, Velja, Olga, Vlada i Vesna. Kiza večera sa vama i večera sa vama bira hit nedelja. Nastavit će druženje i u emisiji Dođi kod Kize od ponoći, ritam 90-ih. Hvala vam na pažnji, porukama i lepim rečima. Ekipa vam šalje veliki poljubac i pozdrav. Do slušanja.

0: Grupa U2 i pesma Street of Dreams, aktuelni hit nedelje 202. To je bio vaš izbor, tako da u terminima hita slušamo ovu numeru i tako sve dok je na tom mesto ne zameni neki novi hit nedelje. Ali večeras pre svega ponovo biramo
1: Hit utorka.
0: Narednih sat vremena vas kroz hit vode Jeca, Velja i moja malenkost Kiza Iskaz. Verovatno već znate kako počinjemo, ali nije na odmet ponoviti što kažu: utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz zemlje i okoline, ili vam domaćice i komšinice, kako smo ih krstili onako od milošte. I numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale, koje nas očekuje u subotu. Također da ponovimo, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana, koje su osim prvoplasirane ukupnim zbirom imale najviše glasova i za malo postale hit, ali nisu. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Ponovljeno, upamćeno, što bi se reklo, vaše je sad samo da pažljivo glasate za svoje favorite, a kad smo kod glasanja, hajde da nas naša Ružica podsjeti kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0 202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit utorka zabavljaće vas Parni valjak i numera Sati.

Dennis Golden i Vatra featuring Massimo u pesmi Nama se niko ne žuri. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su Short Reports sa numerom Šta radiš?

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit utorka. Glasajte za onu koja vas isteruje na sunce. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50h. Tada ćemo znati koja pesma postaje hit utorka i ide direktno u finale koje nas pobičaju, čekuju subotu. Pravila igre su takva da sa jednog broja telefona ili jedne IP adrese samo jedno možete glasati. Ostale glasove nećemo uzimati u obzir. Izaberite svog favorita i jednom, ponavljam jednom, glasajte za hit utorka. Za početak, parni valjak, Sati.

Denis Goldin i Vatra featuring Massimo i pesma Nama se niku ne žuri. Ova verzija predstavlja modern klubski osvrt na jedan od najemotivnijih pop-rock dueta regionalne muzičke scene koje u originalu izvode virovitička grupa Vatra i legendarni prerano preminuli Massimo Savić. U nastavku kao predlog broj 5 u konkurenciji su Short Reports sa numerom Šta radiš?

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit utorka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam let 3 sa numerom Žlica.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji. Kada vidiš moju
1: ruku, vidiš da sam sam. Vredelo je čekati. PGP RTS predstavlja reizdanje legendarnog duplog LP albuma Zašto da ne? Benda Električni orgazam. 23 pesme remasterizovane sa originalnih studijskih traka ovekovečene su na dva vinila premium kvaliteta u boji. Nabavite svoj primerak u prodavnicama PGP RTS-a ili poručite pouzećem kao i online.
0: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Ljubav festival. 22. avgust, Luka Beograd. Ljubav stage, krem svetskog minimal house-a, Margaret Digazmacher, Daniel OHM i naravno Mutor. Live stage, Koj Koj, Ide, Martan Lili, Koto Tamo Vera, vinyl stage, Vlada Janjić, White City Soul i domaćini, Ojša i Iron. Novi stage, Liquid Drum and Bass, Beatstone, Dada, Neconi, Side One, 4 stage-a, 15 izvođača, Dečiji grad, Ljubav Market, Chill Zona, Food Corner. Prijavi se na ljubav.shop i zaviri u ljubav skroviti svet.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.
8: I završeno je glasanje, napravljen je presek. Mogu vam reći da je bilo dosta tesno između nekih starijih i mlađih generacija, ali najviše glasova večera stiglo je za pesmu Nije ceo svet, koju izvodi Električni orgazam. Tako da, zahvaljujući upravo vašim glasovima, oni postaju...
6: Hit utorka.
8: Njih slušamo još jedno večeras i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelje. U nastavku znate da ste stigli kod Kize, ako niste, onda evo sad znate, tako da čujemo se, ostanite na istoj frekvenciji.

0: Najbolje društvo uvek je Radio 202. Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro večer i dobrodošli za sve one koji su se sad uključili. Došli ste kod Kize, za one koji su tu sa nama još od hita, od 19 časova. Opet da vam kažem dobrodošli kod Kize. Krenut ćemo večeras sa Rozim Tuljanima, numera Iskaza. Nakon toga idemo na Limp Bizkit i Fate. Ako se sećate, u prošloj emisiji neko je postavio pitanje šta je to erotična pesma. I vi ste dali toliko primera da smo mi morali bar jedno dve trećine ove emisije da posvetimo takvim numerima. Da li smo potrefili, tačnije da li ste potrefili, ostaje da se čuje. Ajmo, krećemo sa muzikom Roze Tuljani, pa onda Fate.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Robert Palmer, Addicted to Love, to je ono što smo čuli kad smo već kod tih erotičnih glasova i nota. Ono što ćemo sada slušati je Jane Birkin i Serge Gainsbourg u Je t'aime moi non plus. A nakon toga idemo na Diane Gillespie's Move Your Body Close to Me. Go.

Snoop Dogg i Pussycat Dolls zajedno u pesmi Buttons. Kaže, ćao Kizo, slušamo kao i svakog utorka ako može najava. Kulturni centar Zrenjanin, nedelja 23.8. od 10 do 13 časova, Avgustovska berza Ploča. Eto, najavili smo živo, zdravo živo bio. Neša kaže, Kizu za predsednika i ove dve pesme za početak. Odlično. Onda kaže, Saša Trajković, pozdrav veliki, pa ko te, taj ti piše pesme, Elvis J. Kurtović, verovatno već znate o kojoj pesmi se radi. Vidim da ste se dosta raspisali, naravno tu i Sinđa Ural, kaže, i dalje Kizu za predsednika, počeli smo emisiju žestoko to, brate, kaže. Tako je, žestoko smo krenuli, ali ćemo nastaviti u onoj erotičnoj noti, kao što smo rekli prošlog puta, sasvim spontano, neko je to od vas na početku emisije predložio i mi smo se prosto prepustili tom talasu, vi ste bili jako kreativni, poslali ste toliko predloga da ja mislim da sigurno bar pola nije uspelo da stigne da bude na ovoj listi, ali zato je tu Psiho Modo Pop i numera Sexy Magazine, a nakon toga idemo na The Offspring i The Kids Aren't Alright.

Bruce Springsteen i Cover Me. Eto, ako hoćete erotsko, šta bolje od Cover Me, ja mislim da, ili Uncover Me, recimo da se tako zove numera. Kaže Saša, jedan od mojih predloga se već pustio onaj francuski duet Jane Birkin i Serge Gainsbourg, a za ostale ćemo videti, možda su i oni na večerašnjoj playlisti. Inače, pored priča, spremio sam i jedan muzičko-filmski kviz. Aha, a da li si spremio neke nagrade možda? Da znamo, ako se ljudi jave na 064-0202-200 i tačno recimo odgovore, šta onda dobijaju. Kaže, dobroveče Kizo, pošto je još u toku leto, pa bi uz to predložio pesmu Gdje se kupaš od Husija. Za neku erotiku bi možda mogla da bude pesma Breaking Us in Two od Joe Jacksona. Veliki pozdrav, kaže Vojin. Kaže, pozdrav Kizo, Enigma je najerotičnija muzika Ilija Pirot. Pa moguće da jeste zapravo, da. Ja sam nekako Enigmu uvek posmatrao sa neke onako mirnije, laganije strane. Nikad nešto preterano erotski, ali može to da bude. Kaže, pozdrav Kizu, prijatelju, tebi i svim slušalcima ove obožavane emisije. Moj predlog je Roxy Music, pesma More Than This, Uglješa Mirković iz Jagodine. Kaže, evo, svaka čast za Springsteena, ali lepša mi je Dancing in the Dark. Pa da, recimo i to možda može da bude erotična pesma u nekom smislu, zar ne? Dancing in the Dark, ko zna šta sve. LL Cool J, One Shot at Love, to je ono što slušamo sledeće, a nakon toga Crazy Town i Butterfly. Bez toga, ja mislim da ova lista ne bi imala smisla. Ajmo.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Brian Ferry, Let's Stick Together, dobro ide uz ovu današnju temu, tako da ja mislim da je onako baš lepo legla. Kaže, svaka čast za Springsteen, ali lepša mi je Dancing in the Dark. Nakon toga ima jedna pesma koju je preradio Malcolm McLaren, to je bila opera, ali je ljubavna, zove se Madame Butterfly. Pozdrav od Petra Pekanovića iz prelepog Sombora, prelepog Zelengrada. Jeste zaista stvarno prelep grad, pozdrav za sve ljude iz Sombora. Volim da odem tamo s vremena na vreme, svirali smo par puta, zaista toliko pošumljeni, toliko prelep grad i možete da vidite čak i veverice kako trče po ulici. Eto, kaže, jedna od najerotičnijih stvari sa ovih prostora je stvar od električnog orgazma, spojimo se sad, pozdrav za Kizu, emisija Kida kao i uvek. Nemamo potpis doduše, ali hvala sve u superlativu. Kaže, a kad joj krene šav na čarapi dole, pozdrav Zoki. Kad joj krene šav na čarapi. Koja je to pesma? Jel znate? Ajde pišite na 0640202200. Kad joj krene šav na čarapi. Kaže, pozdrav Kizu ekipa, Low Reed, This Magic Moment, svako dobro Sebastian. Eto, imamo još. Ja sam znao da će biti, kad budemo krenuli sa ovom temom i sa ovom emisijom, da će biti još predloga. Siguran sam, to sam rekao i u prošloj emisiji, možemo da napravimo verovatno tematski jedno 3-4 emisije od svih vaših predloga, ali ajde, gledat ćemo nekako da se zadržimo na emisiji i po, recimo. To bi bilo dobro. Kaže, pozdrav za Kizu, Double Fantasy, Lennon and Yoko je sajam erotike, ceo dupli album, kaže. Jeste, Aleksandar Šipka. Da, vrlo verovatno, ima smisla. Kaže, pozdrav Kizu, Coa je, nije seksi, ali javna kuća, Straight Jackin. Slušam reprizu emisije četvrtkom u noći.

večnoj, samo napred, bro. Aleksandar Savić, Coa, pozdrav za tebe, Coa. Ovo, jeste da Street Jackin sa tom pesmom zapravo može da upadne na ovu listu. Mislim da zapravo čak ima smisla. Evo, kaže Balašević, Čardaš. Jeste, bravo, Nebojša je rekao. Evo, kaže Elvis, pa onda kaže Suspicious Minds, Falco, Rock Me Amadeus, pozdrav sa Rock'n'Roll Čardaka, Nebojša NS. Dobro, kaže, jednu malu garavu, Šavna Čarapi, Balašević, Đura, evo, napisao, jeste. I pre toga je poslao fotografiju, odnosno, ja mislim da je screenshot David Lee Roth, Just a Gigolo. To smo čak imali priliku i da pustimo ovde, neko je to predložio u onoj sekciji obrade, čini mi se, da smo tada to pustili, ali ovaj, da, emitovali smo je definitivno. Evo Saša piše, kaže, Kizo, brate, nagradni fond je nikad bogatiji. To je apropo one nagradne igre koje nam je Saša najavio. Kaže, muzička želja sa posvetom, pobednik bira pesmu po želji u sledećem bloku, a ti je najaviš svečano, lorde, kraljice rock'n'rolla, ovo je specijalno za tebe. Drugo, mesto, titula magistar 202. Zvanična javna pohvala u etru od Kize lično i titula najveći rock doktor u Srbiji za večeras. I treća nagrada, 2 minuta za reklamu ili pozdrav. Pobednik dobija priliku da Kiza u etru pozdravi njegovu ekipu iz kraja, ekipu iz kafane ili bolju polovinu. Može li bogatiji od ovoga na radiju? E sad vidiš, tu dolazimo do jednog malog problema. Ako treću nagradu osvoji neko, što ovde po meni deluje kao da je prva maltene, mi onda ulazimo u jednu kolotečenu gde će svi verovatno krenuti da pozdravljaju užu i širu porodicu, familiju, rodbinu i kako si ti rekao, bolju polovinu ili ekipu iz kafane, još bolje, jer kad krene sa ekipom iz kafane, onda svako svakog pozdravlja i nazdravlja. Tako da, ja mislim da ovaj treći segment možda malo izbegnemo, ali ono što nećemo izbeći je Samantha Fox i Touch Me, a nakon toga idemo na Ultravox i Dancing with Tears in My Eyes.

Donna Summer i Love to Love You Baby. Ovaj zaključni deo je onako dosta provokativan, ali ja mislim za današnje vreme vrlo blag u odnosu na sve ono što se eksplicitno prikazuje i emituje, tako da mislim da smo poprilično sigurni što se ovog tiče, ipak je to Donna Summer, tako da nema tu greške. Kaže, godine Q prolaze Rambo Amadeus, pozdrav od Frica. Svi znamo na što se misli, verovatno, ali tako da, Rambo Amadeus je umeo da ima tako te škatljive, da tako kažemo, nazive pesama, a boga mi i albuma. Petar Radović kaže, dobreček izo legenda, želimo iz Frankfurta. Ako pričamo o erotici, može li od Đure i Mornara dođi dedi? Hteo sam na... naručiti Kiza Rock, ali možda previše. Veliki pozdrav 202 od porodice Radović. Petar Radović kaže, Pero, svaka čast na ovom predlogu, da, ima smisla, stvarno, a ovo dođi kod Kize, inače, naravno, omaž upravo pesmi koju si pomenuo, Kiza Rock, tako da sve to ima svoje i to smo imali prilike da slušamo relativno skoro, ali evo viš, ova druga bi numera mogla da se nađe već na listi. Kaže, mislim da je bilo kakav komentar suvišan ako se samo kaže Heart, all I wanna do is make love to you. Pozdrav Kizo, Stole Požarevac. Pa jeste istina, stvarno. Ja ne znam da li imamo tu numeru na listi, nešto mi je poznato, moguće da smo je čak i zapisali, ali eto, morat ćete da ostanete sa nama do kraja emisije, do ponoći, pa da saznamo svi zajedno, ali mi se čini da ako je nemamo, možemo već da je pustimo možda i u sljedeću emisiju. Znao sam ja da će se preliti nešto verovatno i za sljedeći utorak, ali ostaje da se vidi. Kaže, pozdrav iz Gornje Šatornje, pozdrav i za vas. Sa naše strane, kaže, veliki pozdrav za sve, ovo nije erotika, ovo je malo žešće. Bad copy, porničari stari. Valjda smeš da pustiš posle 23H, peca taksista Niš. Peco, pozdrav za tebe. Verovatno si opet u poslu i moguće je da ovo smemo da pustimo posle 23H, ali morat ću da se konsultujem. Ipak su to bad copy i zaista ima tu dosta eksplicitnih momenata, tako da ne znam, probat ćemo, vidjet ćemo. Pa kaže, Nine Inch Nails, Closer, pozdrav iz Sombora. E da, vrlo moguće da Closer imamo na listi, zato što se sećam da ste u prošloj emisiji tražili dosta, dosta je bilo poruka koje su zaista govorile Nine Inch Nails i Closer. Kaže, pozdrav Kizo, hvala na uvaženom predlogu za Brian Ferry-a, evo još jednog predloga, Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On. Siguran sam poprilično da to imamo na listi već za ovu emisiju. Ako ne budemo uvijek brbljali i slušali malo više muzike, možda stignemo i da čujemo. Tema iz 9 i ponedelja sa Kim Basinger, Rocky Zrenjanin, jeste. Kaže, dobra polovnjača je ona koja ima pola mojih godina. U to ime predlažem Sex Bombu, Zoki. Kaže, pozdrav Kizu tebi i svim slušalcima, najbolje emisije i najbolje gradija, ima nas gomila, Led Zeppelin, I'd Hear Maker, je meni onako uvek imala tu neku S emociju. Puno pozdrava sa severa Bačke, Kuza kaže, ajmo na muziku, ajmo na muziku, ajmo na muziku. Paolo Nutini, Scream ili Funk My Life Up, a nakon toga Campbell and Alchemist, Would You Go to Bed With Me?

0: OCB. what you got a bab of me?
1: I kad znaš, i kad ne znaš gde ćeš, dođi kod Kize na Radio 202.

Simply Red i pesma Infidelity. Tako da ovo je moralo negde da se nađe, a i na kraju krajeva tražili ste. Kaže Simple Mind, Seven Deadly Sins, sasvim ok. Pa jeste, da, može da bude sasvim ok. Kaže ovako, pozdrav ekipi i Kizi, ne znam da li je podložna pesma Vule Vuku Shea Vekua, Lady Marmalade. Vero ili ne, mislim da to imamo na na listi, nisam siguran, ali trebalo bi da da. It's not my cup of tea, ali je bila popularna za vreme mog boravka u vojsci. Ako želiš možda nešto van teme, volao bih Psycho Killer Talking Heads ili možda Goblini, idemo do kraja. Još jednom pozdrav od Kaline iz Sremske Mitrovice. Nešto od toga će ići sigurno. Sve ovo što je navedeno ovde smo na kraju grava i puštali, tako da zašto da ne, možda još koji put. Kaže Tina Turner, Whole Lotta Love. Jeste, da, kaže, poslušaj ovu verziju, uklapa se u temu, možda je čak i imamo na listi. Nemojte ponavljati, ljudi, već znamo šta smo otprilike kao prošli put. Ali dobro, ima i novih, moram da priznam. Kaže, pozdrav sa Rock'n'Roll Čardaka, Nebojša NS, You and Me, Baby Ain't Nothing But Mammals, da, so Let's Do It Like They Do on the Discovery Channel. Ja znam da je Bloodhound Gang imao ovu verziju pesme i odlična je. Ja mislim da se onako baš uklapa u ovu temu. Pa onda Nikola Mrđa kaže Rammstein, Mein Tell, više horor nego erotika. Pa da li da ostavimo to onda za neku temu horora, ali ako krenemo u to, mislim da nećemo moći da emitujemo pola. Onda ima ovako predlog, Dropkick Murphys, Rose Tattoo. Može da bude zanimljivo. Pozdrav za 202. Što se tiče erotike, Predrag Živković, Tozovac, dođi mala kad se smrkne, hoće da se crkne. Dođi mala do tarabe, da ne stojim za džabe. Dona Dokona. Odličan. I potpis i sve. Sve što treba. Ono. Ana nam je inače poslala ovo. Ajmo mi sad na Tita i Tarantulu, After Dark. A nakon toga ACDC, Touch Too Much.

Led Zeppelin, Holler Love. Tražili ste i to, boga mi, bilo je jedno 4-5 poruka sigurno koje su glasile Led Zeppelin i Holler Love. Da li ovo može da se zaista uvrsti u neke erotične pesme, da kažem, erotske pesme, a? Pa verovatno i može, zašto da ne, Holler Love, ipak je to sve ljubav. Kaže, skakavac je zašao u rukavac. Dragan Pajkanović, pa je dobro, da, ko zna, možda može i to. Ne može na 200 dvojci, ali možda negde drugde, da, da je erotično i jeste erotično. Dobro, da, sad kad bismo krenuli one sve žive cajke i ne znam ja šta, ja verujem da bismo našli gomilu ovaj prostora tu, ali taj prostor, nažalost, ne nažalost, nego i na sreću, ovde neće moći da se nađe. Kaže Gojko, Kizo Majstor je na playlisti Frankie Goes to Hollywood, relax. Mislim da jeste, Gojko. Čini mi se da da. Kaže, i ako nastavljate s ovom temom, može Enigma Principles of Lust. Eto, da, neko je rekao da je Enigma erotična, tako da ovo može da ima smisla. Kaže, odlična muzika, trenutno omiljena Led Zeppelin. Snežana Ninović kaže, jeste, da, jeste, da. Kaže, Tole, odmah sam zamislio Selmu Hayek, to je ono kad su išli Tito i Tarantula. Pa jeste, da, ja mislim da je to postao sinonim za tu numeru i da niko ko zna film, naravno, ne zamišlja nikako drugačije kad čuje to na radiju nego upravo Selmu Hayek kako igra, čini mi se, s onom zmijom po stolovima. Kaže, da li bi prala naša gaće mače? Pozdrav, Dragan Smederevo. Tu se misli na Tap 011, ili tako? Jeste, tako je. Erotika je raj za muškarce, čistilište za žene i pakao za konje. Zoki kaže, od kada ovo nisam čuo. To je inače takođe u poruci, nisam to ja prokomentarisao, kao, ipak si nađi vremena pa poslušaj kako je Tina otpevala, iznenadićeš se, tu se misli na Holler Love od Led Zeppelin na cover, pa imamo i Fun Young Cannibals, She Drives Me Crazy, mislim da se možda čak i to nalazi na listi, ali već previše toga, kažem, mislim da se nalazi na listi, ajmo mi da čujemo onda tu listu, idemo na oktobar 1864. Želim te, Ekaterina Velika, odmah za njima Oči boje meda.

0: 202 za vas.
1: Nova emisija na 202.
2: A sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda.
2: Neša Zlatanović.
3: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
2: Nešin Blues Cafe.
1: Nedeljom od 10 uveče.
0: 202 za vas.

Pominjali ste Joe Cockera i You Can Leave Your Hair On i da, dobro smo rekli, ipak je na listi, upravo smo to čuli sada, tako da dileme više nema, kaže. A Foxy Lady, da li je na listi? Moguće da jeste, kaže. A da li je za tebe Kud Idioti možda na listi ili spomenuta? Ja mislim da je niko nije spomenuo do sada, a može da ide na listu, ja mislim, skroz opušteno. Kaže, pozdrav Skakavac, izašao Rukavac, je Laboratorija zvuka, braće Vranešević, tako da mislim da može na 202 Vladu iz Crvenke. Eto, na kraju krajeva saznamo uvek nešto novo. Kaže, pozdrav, da li može grupa Kiss, Lick It Up, Vesna, Novi Sad? Pa po nazivu pesme, vrlo verovatno da može. Toliko ispred vremena, Jim Morrison, Slavlje Guštera, The End. Kaže, Kiza, Ciza, misli majka na mene, pozdravi, lako noć. Kiza, Ciza. Da, kaže, erotika je raj za muškarce, čistilište za ženi, pakao za konje, Zohi, kaže, eto, neki imenjak. Da, kaže, Versace, On the Floor, Bruno Mars, I'm Slave for You, Britney Spears, Kolena, Kristina Kovač, pozdrav iz Niša. Kaže, još jedan veliki pozdrav od Petra iz Frankfurta i drago mi je što sam vas malo nasmeo. Ne znam da li je na listi Serge Gainsbourg, jeste, bilo je i Jay Birkin, Je T'aime, bilo je, da, to je bilo u početku emisije. Kaže, ako nije još jedan predlog, taj predlog je upravo ispunjen na samom početku emisije. Kaže, Azra, ako znaš bilo što, Biljana, pa Mila neka ve kakav čovek, kaže Biljana takođe. Ćao Kizo, šta misliš o Whole Lotta Rose od AC/DC? Šta ćeš erotičnije od prsate erozike koja je zakazala lokomotivu? Pozdrav, Stolar. Toni kaže, evo, Laboratorija zvuka, Vranešević peva Cajke, Laboratorija zvuka, jeste, to je ono što smo pročitali. Kaže, kad smo kod erotike, ja bih pomenuo i Šade. Pa da, ima smisla, vidiš, Aleksandra Dojković zvani Vudu, ali erotika je tu samo jedan od elemenata koji se nekako logično nadovezuje i integriše u priču. Pre svega, ipak je u pitanju prefinjenost i lični stil, kao i odgovornost i erotičnost, etičnost zapravo, izvinjavam se, prema ljudima iz realnog života. Takva vrsta suptilne erotike gotovo da više ne postoji. Jeste, Vudu, slažem se apsolutno s tobom. Uglavnom se sve svodi na očiglednost, banalnost i plastiku kada je 21. vek u pitanju. Pozdrav Kizi, ekipi sa radija, ekipi na talacima 202 u potpisu Vudu. Jeste, da, nekako ljudi kao da više nemaju vremena da se udube u bilo šta, nego sve mora da bude odmah na prvu loptu, prosto, jasno, glasno i nikako drugačije. Tako da Šade u današnjem vremenu, nažalost, nema mnogo prostora, ali nekako, s obzirom na to da znam neke, eto, pojedinosti iz njenog privatnog života, to je da ne voli mnogo kamere, ne voli mnogo publicitet, njoj to vrlo verovatno i odgovara. A na kraju krajeva, mislim da je žena postigla sve što je moglo da se postigne u svetu umetnosti i muzike, tako da worldwide, što bi se reklo, znaju je svi. I gle, kakav slučajan moment i kakva koincidencija, upravo Šade je ono što slušamo sledeće, a to je Smooth Operator, a nakon toga idemo na letnjo kino Big Band i Vlada Divljan, Vodim te na more.

Soba 23, vrlo verovatno već znate, ne verovatno nego sigurno, i koji izvodi, apsolutno nema mnogo toga što bi bilo potrebno reći. Kad je ova numera u pitanju, Iggy B kaže: dobroveče, želim ekipi 202 i tebi, Kizo Legendo, kao veliki fan Led Zeppelina na temu Shoot Bola Nerotika, ponovo ću da predložim fenomenalnu Bad Heart. 2022. je objavila A Tribute to Led Zeppelin album, na koju je pored već legendarne Holler Love i njena verzija Led Zeppelin klasika Black Dog. Moje mišljenje je da ovu Da je Beth Hart ovu pesmu učinila svojom, uzevši u obzir da je peva iz, a kog drugog nego ženskog ugla. Video za ovu numeru samo potvrđuje moje mišljenje da je ova žena, osim kant autorskih sposobnosti, puna emocija i seksipila. Pozdravi stare Pazove, kaže nam Iggy B. Jeste, ima smisla, možda bismo našto toga mogli da čujemo u nekoj od narednih emisija, zašto da ne, kaže Tomislav Čolović, mali mrav u nedrima nesto, to li. Eto da, i to vjerovatno može da bude na listi, ali ne. Lista teško da može biti kompletna bez Dire Straits, Down to the Waterline, pozdrav Zvonko, pa i to je vrlo moguće. Erotika je zelena livada po kojoj pašu magarci, pozdrav Kizusa Divčibara, Olive Mandić i Ljulja i Menežno, eto, Teša kaže, ovaj, u principu ima smisla, stvar. Pozdrav, mogla bi pesma od Aerosmitha Love in Elevator, kao i od Beatlesa All You Need is Love, Stonesa Love is Strong, pozdrav od Cvetka. Znao sam ja da, da ćete imati dosta predloga i u ovoj emisiji, tako da nešto će se preliti sigurno i na sledeću. Evo, Toni piše, kaže, laboratorija zvuka, često samo laboratorija, bila je kultna novosadska novotalasna i pop rock grupa osnovana 77. godine, prepoznatljiva po svom ekscentričnom stilu, reggae i ska ritmovima, erotskim tekstovima i teatarskim nastupima. Ključne ličnosti i osnivača benda bili su harizmatična braća Vranešević, Predrag Peđa i Mladen Bata. A evo, Nemke Car isto kaže, boys, boys, boys, taj spot. A od Erotike nikad neću izbiti iz glave Sabrinu i njen spot. Stalno sam kasnio u školu zbog nje ujutru. Eto, Sabrina nije dobro uticala sigurno na Nemketa. Kaže, a kad smo se već dotakli laboratorije zvuka, ona... onda bi njihova pesma poučnog karaktera, koja glasi Dok vam je još vreme, definitivno trebala na listu. Peđa kaže, Slađan pita da li je bila seksi dama Slađana Milošević. Nije bila i čak je niko nije ni predložio, siguran sam da nije. Kaže Paja, zdravo Kizo, evo predloga za rubriku Seksi pesmice, Šumadijski twist, Mile Lojpur i Inspektor Blažo u duetu. I van te rubrike predlažem obradu pesme It's No Good, Amy Winehouse u izvođenju velikih Rolling Stonesa sa novog njihovog albuma. Hvala i pozdrav ekipi 202. Evo, kaže Nebojša Stojković, da se ne lažemo, nema erotične pesme na svetu, mada na bizaran način, od Where the Wild Roses Grow, Nick Cave i Kylie Minogue. Jeste dotošao onako na malo čudan način, ali mislim da prvi utisak koji se stiče i jeste onako da je pesma malo erotska. Ili neko predložio Madonu i pesmu Erotika, ako nije, evo ja, kaže Ristić Anđela, upisano. Nije niko predložio do sada, to sam siguran, ali možda se prelije na sledeću emisiju. Idemo na Portishead, Glory Box, a nakon toga Art of Noise i Moments in Love.

Legendarni Barry White i Never Never Gonna Give You Up, ovaj vokal koji se teško da će se ikada ponoviti. Ovo je baš bilo jedinstveno na sceni, tako da ne znam, možda postoji neki panda koji bi mogao da parira Barry White-u, ali ovako sad ad hoc teško. Kaže, nisam čuo da je neko pomenuo riblju čorbu i volim žene, Saša Niš, kaže, niko nije pomenuo. Eto vidiš, Sale, zapravo niko nije ni napisao ništa, niti pomenuo, niti u bilo kom kontekstu. Bila je riblja čorba, doduše, ali ova pesma ne. Kaže, hvala Kizu za portisjed, Gagi taksista Niš. Još jedan taksista, hvala puno. I tebi, kaže, nisi u pravu da nije podložno, bilo je, za erotiku mislim, Kalina iz Sremske Mitrovice. Kud idioti, aha, verovatno se na to misli, da. Kaže, malo ću da skrenem s teme, jer neko skoro spomenuo Trikija, mogo bi negdje da ubaciš, na primjer, Black Steel, odlična pesma, Peca, taksista Niš. Bio je Triki, Peco, više puta zapravo u ovoj emisiji emitovan, ali zašto da ne, nisam siguran sad baš za Black Steel konkretno, ali mislim da može... Nemke kaže, da li je neko predložio Wicked Game, Chris Isaac? Jeste, i vrlo verovatno je i to na listi. Nisam siguran, ali čini mi se da jeste. Kaže ovako, Galin Kotor nosi u sebi veliku dozu erotike, ali ni blizu njihove pesme sa prvog albuma, Letnja pesma. Pozdrav, Aleksandar. Da, vrlo moguće. Ratko kaže, ćao Kizo, imam jedan neobičan predlog na prvi pogled, ali smatram da je tematski interesantna. Psihomodo pop cijeli sam od stakla. Osim ponekog vragolastog teksta sa erotskim prizvukom, uvek su mi prateći vokali odzvanjali ušima kao izuzetno seksi. Pa eto, probajte, kaže, veliki pozdrav Ratko. Dušan Jovanović kaže, Kizo, bravo za portiske, da laboratorija zvuka nije zezanje. Ljudi su bili stvarno ozbiljni. Kad se neko rodi u velikom stilu i otvori oči u maminom krilu, toga nema danas, a trebalo bi da ima. Pozdrav od radne druge smene, Dušan Valjevo. Dule, drži se, pozdrav za tebe i za celu drugu smenu. Pa onda Miloš kaže, pozdrav za sve u studiju u vezi laboratorije zvuka, izvjesni Sloba Tišma ima mišljenje da je ceo opus tog sastava laboratorije čine bećarci. Ja se slažem, moj predlog za erotično senzualnu pesmu, nema brate. Eto. Pa onda kaže The Fat One, pozdrav Kizo, nemojmo da zaboravimo Vuka S. Karadžića i njegovu čuvenu knjigu Crven ban. Neke pesme su otpevali neki pevači, nažalost, žanar nije za tvoju emisiju, ali zato može Vatreni poljubac, Žikino kolo, Čista erotika, Ivča Bor. Jeste, da, Crveni ban, zapravo Vuka Karadžića. Malo se o tome pričalo, čak se o tome nije uopšte pričalo, čini mi se, u školi kada se izučavao Vuk Karadžić i naravno srpski jezik i književnost. Nenad kaže, pozdrav Kizo, legendo, nekada davno ima smo Burazer i ja na kompu Silu muzike cirka 18.000 pesama. Au, mašala. Vinamp na self, neprestano upaljen, neprestano upaljen i sada keva za komp, nešto brzinski da završi za posao i padaju i pesma Svetlost, Blica od Bad Copija, Mi maloletni tad, znaš koji haos u kući, baš erotična pesma, ali da ne preterujemo, od nas pesma Gruj Mišel, pozdrav za slušalci i celu ekipu, Brka Kragujevac. Brko, teško tebi i Burazeru, dobro ste i prošli verovatno. Saša je poslao za Samantha Fox, kaže, znaš li da su 91. dve najveće prsate ikone, engleska pevačica Samantha Fox i američka country zvezda Dolly Parton, morale hitno na operaciju smanjenja grudi. O, zaista nisam imao pojma, ne znam da li su i slušalci ovo znali. Obi su rešili da smršaju, pa je Samantha skinula 10, a Dolly čitavih 15 kila. Međutim, umjesto da im bude lakše, nastaje opšti pakao. Telašca su im ostabila, pa njihove kičme više nisu mogli da drže toliki teret sa prednje strane i bolevi u leđima su postali nepodnošljivi. Dolly nije htela mnogo da razmišlja, pa je odmah otišla pod nož i skratila svoje adute za čitavu polovinu. Samantha se malo duže nečekala, ali je na kraju morala da popusti i smanji obim gornjeg dela za 7 centimetara. Sa svojih ponosnih 95 otišla je na 88. Novinari su odmah udarili u kukanje kako je to teški udarac i žalost za milione muških obožavalaca širom sveta. Kaže, evo, i prvog pitanja za zagrevanje, mislim da nije teško. U kom poznatom filmu je glumio slavni Alice Cooper i koju ulogu u tom filmu je imao? Aha, ajde da vidimo, evo, Saša je postavio pitanje, tako da ako neko zna odgovor, znate broj 064-02-202-200, pa izvolite. Dok se to ne desi, idemo mi na Marvin Gaye i Let's Get It On.
A nakon toga Zdenka Kovačiček, Frka.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

0: Kiss.
1: Okay, oh my god, isn't that Prince on television song?
2: Prince, naravno, i Kiss, čuvena njegova stvar, ne može ova lista da prođe, a da nema upravo ove pesme, jer mislim da onda tema ne bi bila pogođena, što bi se reklo, ali Tom Jones takođe ima obradu ove numere i za mnoge zapravo postoji verovanje da je to njegova pesma, iako nije, nego je zapravo pesma od Princa. Princ je pisao pesme mnogima, i Madoni, i da ne nabrajamo sada kome sve, i tako nekako ostao upamćen kao i autor i kao tekstopisac i onaj ghostwriter, što bi se reklo, tako da ne može da prođe ova lista a da ne čujemo bar jednu numeru, a mislim da je ova nekako najadekvatnija. Kaže, pozdrav od Gagija iz Kragujevca. Epa, Alice Cooper je igrao oca Jacka Sparrowa u Piratima sa Kariba, a mi ćemo prosto da vidimo sad šta Saša kaže, da li je to to na šta je on mislio. Kaže, Kizo, da li je neko predložio pilote i pesmu, rekla je da u mojoj glavi čuje gitaru i bubnjeve. Pozdrav, Marko. Niko, zapravo niko nije Marko predložio pilote ni u kakvu maniru. Oliver Mandić, sve su seke, pa je, okej. Vuk Stefanović, Karadžić, Igor Sabanjice. Kaže, možda Save the Baby, ljubi me brzo, peca taksista Niš. Da, niko nije predložio tu numeru, ja sam razmišljao da je stavim, ali relativno skoro je bila na listi, tako da nismo hteli da ponavljamo. Kaže, a da li je spomenuta pesma I'm Gonna Sex You Up, Color Me Bad, mislim da se tako zove, nije, zapravo niko nije ni to. Eto, ja kažem da sigurno bi nam trebalo jedno dve emisije da možemo da ispratimo sve, a ima ih i te kako ih ima. Kaže, ulazim u tebe ko u crkvu za borom, čorbom u refrenu. Eto erotike. Oliver Mandić, ljulje me nežno, vredno pomena, jeste. Kaže, a za listu pesama sa dozom erotike 357 ima par pesama. Ljubav, Kraljica, Noćas, kaže Dalibor Dača i Anjić. Kaže, a pre toga pozdrav za Kizu, predsjednika iz Tromsa. Ako može, nekad Miki Radojević, da sam Vuk, Nikola Vranjković, Dan, koji nikad nije došao, Sanša je nombre, Magno Negro, Mala Vida, dobra noć svima, kaže nam Dalibor Dača. Kaže ovako, sad se setih Zoe Kida, Keks. Da, mislim da to nije išlo kod nas nikad u emisiji, ali na 202 ti kako jeste. Tijana Noveski kaže, Butch Cassidy, Tiho, No Way You Make Me Feel, Michael, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. Pa jeste, da li može to da se nekako svrsta u erotsku pesmu? Može, zašto da ne? Alice Cooper kaže, glumio u filmu Paradise, Gojko kaže. Mi ćemo sad čekati Sašu da vidimo šta kaže. KKN, pojavi se. Kaže, sad se setih, žuti kišobran od atomskog skloništa bi dobro upao u tu erotsku priču. I to je vrlo moguće. Evo ga, Vudu se javlja, kaže, Nick Endo, meni je jedna od najprivlačnijih urbanih dama, sada već srednje generacije, izdala je prvi solo album 2001. Cold Metal Perfection. Naziv koji je baš dobro opisuje, a sam album je potpuno feministička priča. Nick Endo ima sopstveni sistem vrednosti, sopstvenu etiku, uglavnom fokusirana na borbu protiv korporatokratije. Atari Teenage Riot su 92. potpisivali ugovor sa izdavačkom kućom Fonogram Vertigo za album koje je trebalo da izađe 95. Uzeli su novac i osnovali sopstvenu etiketu.

Ajmo vi na Faith No More i Evidence. Neko je to predložio kao erotsku pesmu i po ritmu, bar ako ništa drugo, apsolutno može da bude na listi. A nakon toga idemo na Marilyn Mansona, Tainted Love, tako da uživajte.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: stick that keeps cracking down. The resistance never backing down.
1: Prophets of Rage, Unfuck the World. Po naslovu ove pesme možemo da je svrstamo u erotsku pesmu, sigurno. Ova, inače, vrlo verovatno znate, za one koji ne znaju, ovo je super grupa, delovi, da ne kažem, skoro ceo Rage Against the Machine, naravno veliki Chuck D iz Public Enemy-a i naravno Be Real iz Cypress Hill-a. Kakva kombinacija. Svi su uticali jedni na druge, verovatno prvo Public Enemy na sve njih, ali onda je sve to krenulo onako uzajamno i to je ta lepota muzike i spajanja. Kaže Jelena, ja uvek radim kad se svi dobro zezaju. Kaže, može tri boje zvuka, ljubi me brzo, pozdrav iz Rume, posle opasne smene u kuhinji, posle opasne smene, vala, dobro dođe, dobra muzika. Slađan kaže, Rod Stewart, do you think I'm sexy? Misliš li da sam sehu? Pa onda Bandić Zoran kaže, pozdrav iz NS, može od grupe Tunel, pesma Sex, Saxofon. I evo ga Saša, da, ja nisam hteo da kažem, da ne bih, što bi rekli, spoilovao, ali Saša se upravo javio i kaže, glumio je u filmu Strava u ulici Brestova 6, Freddy's Dead, The Final Nightmare, 91. Igrao je Freddyjevog očuha, usvojitelja koji ga je tukao, naravno misli se na Alice Coopera i na film u kom je glumio. Alice je u jednom od intervjua rekao i pravdao se da on privatno uopšte nije takav monstrum, nego fino čeljade, pa kaže, ja samo glumim, uloga nema veze s mojim pravim likom. Idemo sledeće, koja je to poznata pevačica i rock zvezda 80. glumila u filmu Vatrena srca, Hearts of Fire, iz 87. zajedno sa Bobom Dylanom i Mickom Jaggerom? To je, dakle, sledeće pitanje. Međutim, ja sam ovde video još jednu zanimljivu poruku. Sad ću da nađem, evo ga, da, kaže, igrao je u Princu Tame Johna Carpentera 87. kaže Kole. Ja sam, Saša, iskreno mislio da ti prvenstveno misliš na ovaj film, zato što je ovdje imao onako poprilično zapaženu ulogu, bar koliko ja mogu da se setim. Bio sam klinac stvarno kad je taj film ne izašao,

0: verovatno stigao do nas, ovaj, tako da ne znam tačno kad je to bilo, verovatno neke 90 i neke, ali znam da je to bila neka veća uloga i da je moja prva reakcija bila, čak i bre, to je Alice Cooper, kao, to je onaj metalac, kako smo ga tako svi zvali tada. Kaže, blago erotska pesma je kada se u klasju indeksi Igor sa Banjice, kada se miluje u klasju. Ok, nećemo da pročitamo sve, ne smemo da pročitamo sve. Zdravo bili narode, mislim, ne želim da kontam, narodnjaci imaju pravo na ono što vole. Ok, legit, u redu. I ova potreba za ovom porukom, legit, u redu. Pozdrav Kizu i hvala za Evidence. Dobro si rekao u prošloj emisiji da nije pesma na koju čovjek tipično pomisli kad se pominje erotika, ali ipak ima taj neki nesporni šmek i eleganciju ACBG. Aco, sve se razumemo i sve se slažemo. Kaže ovako, Nišvil danas, mislim na Nišavu, nije samo Dunav presušio, onda smo dobili onako poprilično zastrašujuću fotografiju Nišave koja je izuzetno niska, ali da, jeste, tako je vreme sada i takvi su vodostaji, nažalost, i to i svi požari i sve, nekako ovo leto ima dve strane. Naša strana je muzika. Idemo na Milov, AO Technology, nakon toga idemo na Christina Aguilera, Lil Kim, Mia, Pink, Lady Marmalade.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Do the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move.

posla i mirna Bosna. Lod uvek su pričali da s kim si takav si, ovo je izdaja, ludilo mozga i transfer neprijatnosti do slaboga. Kako misliš da se smirim sad? Sam u panici jer se plašim da se požar ne proširi i da ne dođe do faze da se otme u mase, prestane da bude upečatljivo i da postane društveno prihvatljivo.

Stereo Banana i numera Sandale tražili ste i ja sam sa velikim oduševljenjem to zapravo uvrstio u listu. Kaže, let's talk about sex, salt and pepper, Sava. Možda čak imamo na listi, nisam siguran, ali da, kako bez toga, ja mislim da bez toga ne može nikako. Kaže, Tina Turner, imamo samo to. Mislim da je to dovoljno verovatno za erotiku, da se kaže samo Tina Turner. Ok, može, zašto da ne? Kaže, Ćao Kizo, vrlo erotske su i dance pesma Max, don't have sex with your ex, Fred, come to bed, help me, Dr. Dick i tako dalje od grupe i Erotic. Volio bih da čujemo neku od njih. Pozdrav, Siniša, možda nešto od toga i uspeo. Evo, Saša se javlja, kaže, Kizo, brate, princ Tame bi bio previše lak zadatak. Poenta je baš bila ova skrivena fora. Ko zna da je Alice glumio matoru koji je mlatio Freddy'a Krugera batinom? Pazi, ovo se čak i rimuje. Taj ima doktorat iz pop kulture, ali priznajemo mu i Carpentera za polovične poene. Inače, između dve emisije sam malo listao moju kolekciju starih časopisa, pa nađoh ove priče o Samanti, Alisu, Miku i ostalim grupama i izvođačima, pa slikao te članke i napravio priče. Ako, to je lepo i posvećeno. Đorđe Milić kaže, pozdrav svima, samo da se zahvalim za Ultravox i da se prijavim da sam prisutan, Đole iz Rume. Pozdrav za tebe i za Rumu. Onda od Jelene imamo super izbor muzike kao i svaki put. Kaže, Kizo, je li spomenuo neko Call on Me, Eric Pritz? Uvek kad je čujem, ja vidim one lepe seke kako igraju, počnem da haluciniram. Peca taksista iz Niša. Da, ja ne znam koliko je sama pesma po sebi zvučno onako erotska, ali taj spot kad se pojavio, mislim da nema ko nije zapazio i ko nije pričao o tome, i to je tako sjajan marketinški potez. Mislim da je Eric Pritz poprilično znao šta radi, ili bar neki njegov marketing tim, kad su ubacili taj, ajde tako kažem, fitness deo u vizualizaciju upravo te njegove numere. Ajmo mi na familiju, što ja volim taj seks. A nakon toga riblja čorba, evo, pominjali smo riblju čorbu, nemoj da kažeš mom dečku.

Majšerona Tehnack ili Tednek, kako god želite, ali Majšerona sigurno je morala da bude na listi kada bar pričamo o tim erotskim pesmama. Možda po ritmu i ne toliko, ali generalno po nekom vajbu koji odaje sama numera i po tekstu, vrlo. Kaže ovako, Voodoo se javlja, kaže All Saints Under the Bridge, Lady Marmalade. Pa onda kaže, ne znam više kizo šta je danas erotično, suptilno i vredno, dolaze neki novi kriterijumi. Znam da je pop band All Saints dobio nagradu, orden, UK Royal Honor od strane britanske kraljevske porodice kao najkvalitetniji pop band iz Velike Britanije. Velike zvezde evropskog kontinenta 90-ih, a bile su popularne i u Kanadi jer je jedna od njih poreklom iz Kanade. Malo koji uopšte povezao da je Nicole Appleton iz benda All Saints supruga Liama Howlta iz benda The Prodigy. Verovo ili ne, nisam ni ja to povezao. Iako su se venčali još 2002. Najzgledne spojevi karakteri, a zapravo jedna veoma lepa i moderna ljubavna priča, kaže Voodoo. Eto, čak si tu uspeo da iskopaš, nisam imao pojma, iskreno, All Saints, da je bilo ko od njih zapravo sa Liamom iz The Prodigy-a. Da, po muzici nekako delo je nespojivo, ali opet, mislim, na kraju krajeva, sve barijere tu mogu da se skrše i polome, pogotovo kad je ljubav u pitanju, zar ne? Ćao Kizo, da li može pesma od iskaza? Trebaš mi, pozdrav Branislava. Imali smo već na početku jednu stvar koju smo pustili od iskaza, ali eto, možda možemo sljedeću emisiju recimo da otvorimo sa tim. Mada ja mislim da smo je dobar broj ponavljanja onako imali. Kaže, pozdrav Vlada Jet Band, volim seks. Predlog za erotičnu pesmu, kaže nam Mira. To bismo možda mogli eto da pustimo, zašto da ne. Idemo mi na Korn, Make Me Bad. Možda ne toliko erotična, ali s druge strane Make Me Bad, ko zna. Nakon toga idemo na Bring Me The Horizon, Nihilist Blues featuring Grimes. Go.

Frankie Goes to Hollywood, Relax je ono što smo upravo slušali. Neko od vas je i to predložio kao erotičnu pesmu, tako da nekako je imala svoje mesto na listi. Evo, Vudu se javlja, kaže, pa da, Kizu zbog rejva i The Prodigy, Velika Britanija donosila je anti-rave zakone. Pazi, anti-rave zakoni, zamisli da se to nešto uvede i kod nas ovde, po to ja mislim da bi ispao haos. Istovremeno, njegova supruga kao najistaknutije lice benda All Saints dobija Royal nagradu. Zato i rekao, nespojivo i prelepo pozdrav, kaže Vudu. Kaže, može Ryan Simmons, lucky guy, veliki pozdrav od Bratislava iz Beograda, sve najbolje vam želim od srca, kaže Bratislav. Mi takođe tebi, Bratislave, i uživaju ostatku emisije i večeri. Idemo mi na Nez, The World is Yours, nakon toga idemo na Depeche Mode i Makro.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Ovo je bilo to za ovo izdanje erotske emisije Dođi kod Kize. Nešto od ovoga će se preliti i za narednu listu, tako da ono što nije stiglo sad, stavit ćemo malo i sledećeg utorka, a do tada ostajte uz talase Radija 202. Za kraj slušamo Jimi Hendrixa, Foxy Lady i The Doors, Light My Fire. Lako noći.

0: let you know you one of my kind.
1: Prolaze dani i nedelje, prošlo je i nekoliko meseci, a na vrhu engleske top liste singlova nema mnogo promena. Tu su i dalje Sam Fender i Olivia Dean sa pesmom Rain Me In. Još neke pesme koje se intenzivno vrte u poslednje vreme su i Olivia Rodrigo, koja se vratila na scenu i pesmom The Cure učestvuje u našem programu, a Tame Impala je takođe jedna posebna muzička senzacija. Čućemo pesmu Dracula.

Prošlo je mnogo godina od pesme koja je lansirala Rika Astley-a u sam vrh, Never Gonna Give You Up. Rick Astley je i pevač i autor pesama i radio DJ, a takođe radi često i kao voditelj podcasta. Osim novih pesama koje je lansirao u poslednje vreme, pre svega ove godine zbog svog rođendana, a to su Waiting on You, a ubrzo posle toga i Raindrops, Rick Astley je krenuo i na turneju, a pojavila se i njegova autobiografija koja je već postala bestseller, a zove se Never. Slušamo Ricka Astleya koji je trenutno na turneji Reflection, a pesme koje smo izabrali za vas, pored ovih novih, Waiting on You i Raindrops, je naravno i ta čuvena sa kojom je sve počelo, Never Gonna Give You Up. Rick Astley.

Zajedno sa Kikom idemo na more, tako se zove njena pesma koju sigurno dobro znate, ali nećemo slušati samo nju. U nastavku programa Širom zatvorenih očiju na 202 imamo i pesme Dan po dan i Ja hoću da igram. Kika, koja predvodi bend, je i glumica i pevačica i voditeljka i dobra je u svim svojim akcijama i publika voli njene pesme. Ovo je Kika. Zna

A gde je Kika, tu je i Mika, bar u našem programu širom zatvorenih očiju. Slušat ćemo saradnju sa Stiletto u numeri Care Stone. Talk to Me je još jedna pesma koju sigurno volite i znate, a pošto Mika peva i na francuskom i na italijanskom i eto, i naravno na engleskom, čućemo i njegovu francusku pesmu C'est la vie.

Jedan veliki legendarni muzičar Santana napravio je sjajan spoj u svojim saradnjama sa mnogo mlađim kolegama i te pesme zaista uvek postanu veliki hit. Evo nešto novo na tu temu, slušat ćemo Santanu i Becky G, Mi Gran Amor, ali kad pričamo o tim saradnjama, zaista ona koja nam prva pada na pamet je pesma Smooth i saradnja sa Robom Thomasom. Još nešto i tekako zanimljivo, Santana je snimio sa Michelle Branch, a to je pesma The Game of Love. Un día normal en los Estados Unidos.

Na našem programu će se ove noći zavrteti i italijanski hitovi. Slušat ćemo pesmu Par sempre si, a to će nam pevati Sal da Vinci, a na našoj listi i u našem izboru su i članovi benda La Reprezentata di Lista sa pesmom Ciao Ciao i Marco Mignoni, Mandate tuta alarije.

Kada se kaže Teddy Swims, svima nam prvo na pamet padne taj neverovatan glas koji on posjeduje. Reći ćemo i da ima neobičan imidž i mnogo tetovaža, čak i na licu, ali svakako kada se on pojavio, više stvari nisu bile iste. Pesma koja mu je bila odskočna daska je Lose Control, a kasnije samo izbacivao hit do hita. Takođe je snimio i numeru koja je obeležila seriju Nobody Want This, to je pesma You've Got Another Thing Coming, koju ćemo čuti, eto, prvu u segmentu koji sledi, a još jedna pesma koju smo izabrali za ovu noć je ona koja se zove Bad Dreams.

Slušate noćni program širom zatvorenih očiju na 202. A kada pitaju muzičare koja im je najomiljenija pesma, to je uvek velika dramatika i panika i zaista svima to uvek bude težak zadatak. Ali Sheryl Crow je nedavno otkrila da kada nju pitaju, ona ima spreman odgovor. Dakle, njena omiljena pesma koju je napisala i snimila je My Favorite Mistake. Mi ćemo naravno čuti tu pesmu, a Sheryl kaže da je to jedina pesma za koju ništa nikad ne bi ni dodala, niti bi joj nešto oduzela. Kaže, to je jedina pesma koju kada čuje na radiju, odsluša je do kraja. Znači, kad su ostale, ponekada, eto, ili utiša, ili čak pređe na neku drugu stanicu. Sheryl Crow je velika zvezda, karijeru je počela kada je pevala prateće vokale Michaelu Jacksonu, a posle toga više ništa nije moglo da je zaustavi. Još jedna pesma koja se nalazi na toj njenoj listi najomiljenijih je Every Day is a Winding Road, čućemo i nju, a mi ćemo da dodamo još jednu, neka to bude pesma po izboru programa širom zatvorenih očiju, Soak Up the Sun.

Paul McCartney je legendarni izvođač i svaka čast za inspiraciju. Nedavno je objavio 20. solo album The Boys of Dungeon Lane. Već smo čuli neke pesme koje se nalaze na ovom albumu i zaista je neverovatno s koliko još energije i žara

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.